Vīrus īt pa priekšu, tikai apsūļ, ka nosim man lēc Savu rūku tev snīkšu, turi cīši, jo cīši I savu citam toļo snēc liktiņa kiedī Mēs būsim visi sasīti, I turēsim tik ilgi Cik kurēsim, nu mūsim spēs, ja redzi, ka kāds padūtīs grib Soki navar, soki īdīdzīs par Latviju, tie tu, tie astie mēs sviešam mūžu

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu

0: jūra un nevis no pārtikas precēm.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

ienāci manī kā diena logā. Nu atkal dzied saule, ir koka zarā. Dzied saule un atskan tās gaišums dzīves.

Labrīt Sēlijā, labrīt Ilūkstē, Dvietē un Staburagā. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

Puķi slepeni vīlēja to klibo suni, kurš dziedāja mēnesi, kad pilns. Puķi aizvēra durvis, kad kļuva skumji un sākās jauns vesaidas.

ar ziņām 8. studijā Ģetozants. Vakar vēlā pēcpusdienā dažu militārajā poligonā mācību laikā notika incidents, kurā cieta 4 Itālijas kontingenta karavīri, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Visi karavīri pēc incidenta nogādāti ārstniecības iestādē, kur viņiem sniegta medicīniskā palīdzība. Karavīriem dzīvības briesmas nedraud. Itālijas aizsardzības ministri informē, ka incidents notika kaujas šaušanas mācību laikā ar neautomātisku šaujamieroci, kas bija uzstādīts uz Itālijas militārā transporta līdzekļa. Šāviņi trāpījuši citām Itālijas militārajam transporta līdzeklim, kurā atradās 4 karavīri, sākt izmeklēšanu. Atēnu vēsturiskajā Plakas rajonā vakar pēc eksplozijas sagrūstot ēkai pazuduši bez vēstas 6 cilvēki, tā skaitā 4 turisti. Atēnu mērs atzina, ka sprādzienu iespējams izraisīja ļoti ievērojama gāzes noplūde. Sagrūstīja divstāvu ēka atradās Blakus Akropolei. Ano drošības padomē vakar nosūda Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu kaujinieku uzbrukums Saudarābijai. Hutiešu darbības riskē tālāk paplašināt konfliktu, apdraudot jūras drošību un starptautisko tirzniecību, graujot reģionālos un starptautiskos centienus nodrošināt mieru Jemenā, tā teikts drošības padomes paziņojumā. Neraugoties uz šo paziņojumu, hutiešu uzbrukumi turpinās. Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiem, šodien paziņoja, ka ir pārtvērusi dronus un balistiskās raķetes, jo Irānas atbalstītais hutiešu grupējums veica jaunus uzbrukumus, tostarp arī pret Riādu. Romas pāvests Leons 14. Šodien noturēs brīvdabas misiju aptuveni 600 tūkstošiem dievlūdzēju Parīzes Konkordijas laukumā un tam blakus esošos Elizejas laukos. Romas katoļu garīgais vadītājs, kurš kopš vakardienas apmeklē Franciju savā pirmajā pāvesta vizītē šajā valstī, sāks misiju pulksteni 16. Pēc Latvijas laika. Pāvests Franciju apmeklē 4 dienu vizītē. Latvijā viesītes kultūras centrā Sēlija šodien notiks Sēlijas kongress, kurā dalībnieki apspriedīs paveikto vēsturisko zemju likumā un spriedīs, kā Sēlijas cilvēku un kopienu ieceras pārvērst konkrētos darbos. Kongresa noslēgumā paredzēts sarunu kopsavilkums un arī Sēlijas sudrabs apbalvošanas ceremonija. Elējas muižā notiks Zemgales garšu un hamatu festivāls, tajā varēs iepazīt Zemgales tradicionālos hamatus, vietējumā ir žotāju un amatnieku piedāvājumu, arī izbaudīt plašu kultūras programmu.

0: Bet Preiļi šodien aicina kopā svinēt izcelā režisoru un savu novadnieka Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Tā viņam apretētu tieši šodien, tāpēc Streiča dzimtajā pusē gaidāmi vairāk pasākumu. Te sāksies pulksteni 11. Ar pārdomu, jeb atceres brīdi Petrausku kapsētā un misi Preiļu katoļu dievnamā. Trijos pēcpusdienā Preiļu kultūras namā atklās izstādi cilvēka bērns Jānis Streičs. Nāks arī klajā jaunais katalogs grāmata. Un par to stāsta kataloga veidotāja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša.
1: Mēs to iecerējām kopā ar Jāni Streiču kā mākslas katalogu. Kopīgās sarunās, gan arī personīga tikšanās vēl bijis pirms nāves 25. Gada nogalē, gan arī pēc tam pa telefonu, tas ir izvērties tādā grāmatā. Pirmo reizi, un arī es pati nebiju to lasījusi, kad tāpa šis katalogs, viņš piedāvā tur ievietot arī savas dienas grāmatas, kuras patiesībā pašām vairs nebija spēka pārrakstīt, viņš iedoja man oriģināls, es pārrakstīju, katru dienu var atvērt un kaut ko lasīt un atrast sev, varbūt arī nedaudz kā dzīvot. Tad tur ir 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi, un tur ir viņa atmiņas par zīmēšanu.
0: Rīgā šodien un rīt dažādi miķeļdienai veltīti pasākumi, to starp pats Rīgā doma laukumā pēc stundas sāksies miķeļdienas gada tirgus. Un Rīgā šonakt pēdējo reizi sezonā kursēs 8 nakts autobusu, turpmāk darbība turpinās tikai viens, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
2: Un viens no tiem dodās uz lidostu, tātad N22. Jāsaka, ka N22 kursēs arī turpmāk, un ne tikai brīvdienu naktīs, kā šeit atsevišķie autobusi, bet kā jau ierasts arī pārējās naktīs katru dienu reizi stundā N22 dodas uz lidostu un atpakaļ uz pilsētas centru.
0: Izskan ziņas 8. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņēnas laiks un lielākajā daļā Latvijas brīžiem lietus 12-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. Septembrī no 9:00 Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs
6: ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 9:10 vakarā LTV1.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Labrīt, cienītie klausītāji, mēs taču arī šai vietā neesam nākuši savu miegu izgulēt. Šobrīd mēs sasveicināmies un būtībā šobrīd mūsu komunikācija ir iespējama tādēļ, ka savu miegu jau šajā rītā esam izgulējuši. Ir 10 minūtes pār 8. Sestdienas rītā, 26. septembris ir klāt. Jau pavisam drīz ieskatīsimies laika prognozē šai dienai, protams, kā jau katru sestdienas rītu. Arī šai stundā sumināsim jubilārus un vārda dienas gaviniekus, kā arī aptuveni 8:30 minūtēs raidījums brīvdienās uz Latgali. Un stundai, tuvojoties savai izskaņai, arī ieskatīsimies notikumos, kuri tieši 26. septembrī ir bijuši aktuāli pasaulē vēstures kontekstā. Bet tagad grupa Dakota ar Čiekuru kalnu regeju. Jā, un šajā sestdienas rītā, kā jau tas sestdienas rītos ir ierasts, ar jums kopā līdz 11:00 Ēriks Loks.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 76 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Pulkstens rāda 8:18 minūtes. Šodien ir 26. septembris un tā ir pirmā diena, kad nakts ir garāka par dienu. Nu, un tagad mums ir jāgaida līdz 18. martam, tad 18. martā varēsim pasmaidīt platu smaidu, jo diena būs kļuvusi garāka par nakti. Bet šodien, sestdien, 26. septembrī, sinoptiķi prognozē, ka būs mākoņains un brīžiem lietains laiks Latvijas teritorijā. Būs vējains, kas vējš brāzmā sasniegs 14 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādu robežās. Galvaspilsētā arī būs mākoņains, brīžiem līs, pūtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš un gaisa temperatūra 14-16 grādi. Tas Rīgā, bet runājot par to, kāds tad bijis laiks, laika apstākļi pirms gada, 2025. gada 26. septembrī gaisa temperatūra bija 14-18 grādu robežās, nu aptuveni tāds pats kā šodien, nelija un saule mijās ar mākoņiem. Jā, šodien mums sinoptiķi saulainu laiku neprognozē. Bet par Latvijas rekordiem augstuma rekords fiksēts ļoti sen, 1939. Gada 26. Septembrī Rucavā. Gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 5,2 grādiem, bet siltuma rekords arī nav diezko jauns. 1975. Gadā 26. Septembrī Rīgā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 25,5 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:26 minūtes sestdienas rītā, sestdienas 26. septembra rītā. 26. septembrī kalendārā rakstīti trīs vārdi – Gundars, Knuts un Kurts. Daudz laimes vārda dienā visiem Gundariem, visiem Knutiem un visiem Kurtiem. Daudz laimes. Un ieskatāmies arī informatīvajos materiālos, kurus piedāvā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Un līdz ar to varam saviem klausītājiem vēstīt, ka Latvijā reģistrēti 1640 kungi, kuriem vārds ir Gundars, 64 Knuti un 442 Kurti. Vēlreiz daudz laimes!
2: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajā nedēļas nogalē Latgalē aicinām iegriezties mūsu neogotikas un jūgendstila pērlēs vai vienkārši izbaudīt tirgus lustes. Romantiski rudens ainavu baudītājiem ir vērts piestāt Preiļos, kur pilsētas vēsturiskā mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss un parks.
2: Šobrīd apmeklētājs Preiļu pilī sagaida pats grāfs Borhs un kopā ar grāfu iespējams doties brīnišķīgi aptuveni stundu garā ekskursijā, apskatot gan 5D video ekspozīciju par amatniecību Preiļu novadā un Latvijā, gan arī tēlnieces viesdzintares darbus.
1: Uzzināt pils stāstus aicina Preiļu novada turisma attīstības un informācijas centra speciālists Agris Pastars. Savukārt pēc pils apmeklējuma Agris sauc doties pastaigā par rudenīgo parku.
2: Preiļu parks ir Latvijā lielākais pilsētvides ainavu parks. Tā platība šobrīd ir 46,6 hektāri, no kuriem 13 aizņem ūdens, bet ja mēs runājam par ūdeni, tad sākotnēji Borhu laikos šeit tecēs tikai viena Preiļu pīta. Tajā esot bijis mežonīgi daudz pīļu, savukārt vecā grāfa mīļākā nodarbošanās ir bijuši vienkārši pastaigāties pa parku. Mednieks ir devies medīt, grāfs ir devies pastaigā, mednieks šauj uz pīli un ar šo te troksni sabiedē veco grāfu līdz pat nāvē. Un par godu šim te bēdīgajam notikumam grāfie nesot likusi pa upes gultni rakt kanālu stālē grāfs no debesīm skatoties redzētu izraktus

0: savus iniciāļus. Bet ko tad darīt ar mednieku? Grāfiena likusi kalpiem nest ar cepurēm un bērt virsū zemi dzīvam medniekam, līdz ticis uzbērts 6 metrus augsts kalns, ko es šobrīd saucam par mīlestības kalniņu.
1: Bet svētdiena Rēzeknes vēsturiskā Latgales iela piedzīvos pamatīgu tirgus dunu.
2: Vienā no Rēzeknes senākajām un šarmantākajām ielām valdīs īsta mikeļdienas noskaņa. Kad satikt savējos, izbaudīt rudens ražas bagātību, nogaršot gardumus un kopā kārtīgi izlustēties. Notiks lielais rudens gada tirgus. Nāc mikeļos tirgoties un gurķoties.
1: Ļauties tirgus lustēm aicina Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Olita Kuksa. Piebilstot, ka būs ap 200 dažādu garšu, smaržu un tīri praktisku lietu un stādu tirgotāji.
2: Un tradicionāli mikeļdienas tirgu izceļam kādu galveno dārzeni. Šoreiz tas būs gurķis. Ņemiet līdzi savus gardākos un interesantākos pagatavotos gurķus, sālītus, marinētus, skābētus vai varbūt ievārījumu no gurķiem.
1: Bet par tirgus Jaunpadraci gādās vietējie.
2: Par svētku jautrību rūpēsies pasākuma vadītāji – gurķu Mikelis un Mikeļu Anniņa. Uz tirgus lustēm aicinās kapela Bumburņeicas un ansamblis Sveicinojam vieļējumu. Bet amatieru teātris Apīnis gādās par smieklu devu. Pusdienlaikā diškoncerts ar Rēzeknes dziedošo un dejojošo amatieru kolektīvu priekšnesumiem.
1: Bet jau svētdienas novakarē Latgales jūgendstila perlē Lūznavas muižā pamierīgo ar literārajām sarunām.
3: Lūznavas muižā turpināsies literāro sarunu tradīcija, kurā satiekamies ar mūsdienu latviešu un latgaliešu rakstniekiem. Tātad 27. septembrī Lūznavas muižā 5. vakarā atkārtoti viesosies rakstniece Inga Žolude.
1: Pavadīt Jēkpilni svētdienas vakaru aicina muižas pārstāve Inga Žirgule.
3: Šajā septembra sarunā ar Ingu Žoludi vairāk runāsim par viņas romānu Tēvs, tā tapšanu tieši šajā ģeopolitiski sarežģītajā laikā, aktualizējot kā personiskos un identitātes meklējums, tā arī etniskos un daudzus citus sociālas dabas jautājumus. Tādēļ arī šī saruna nebūs tikai un vienīgi par grāmatu.
1: Tā visas turisma sezonas garumā aicinājām jūs brīvdienos iz Latgalu, bet patiesībā Latgale gaida visa gada garumā. Braukt gostūs da mūsu aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:39 minūtes, šodien 26. septembrī man ir tas gods Latvijas Radio 2 kolektīva un Latvijas Radio 2 klausītāju pulka vārdā sveikt visus tos ļaudis, kuriem 26. septembris ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Ieskatāmies arī vēstures faktos, kādi tad iespējams mums visiem labi zinām cilvēki ir dzimuši arī 26. septembrī. 1181. gada 26. septembrī ir dzīmis franciskāņu ordeņa dibinātājs svētais Asīzes Francisks. Tāpat 26. septembris ir dzimšanas diena latviešu dzejniekam Valdim Grēviņam. Uldis Ozoliņš, country festivāla organizators, ir dzimis 26. septembrī. Gluži tāpat kā aktrise Anita Kvāla, aktieris Andris Makovskis, kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubens un tenisists Serena Viljams. Arī mūzikas pasaulē ir daži gavilnieki 26. septembrī. Amerikāņu komponists, pianists George Gershwins, angļu dziedātājs Brian Ferry un amerikāņu country dziedātāja Lynn Anderson. Tāpat arī ģitārists Uldis Beitiņš. Un, protams, ka šodien, 26. septembrī, visa Latvija atzīmē un piemin Jāni Streiču viņa 90. Dzimšanas dienā. Slavenais kino režisors un latviešu kultūras personība.
2: Šodien viņam būtu 90. Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un gleznotājam Jānim Streičam. Dziesmas no Jāņa Streiča filmām šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:47 minūtes sestdienas rītā ieskatīsimies, kādi tad interesanti notikumi ir bijuši aktuāli 26. Septembrī, raugoties vēstures rakursā. 1580. Gads, 26. Septembris, tas ir tieši pirms 446 gadiem. Tad Plimuts ostā atgriežas Sera Franciska Dreika kuģis, kas 33 mēnešos apceļojis zemeslodi. 1650. Gads Londonā tiek atvērts

0: uzrunāšanas un satikšanās birojs, kas tiek uzskatīts par pirmo vēsturiski dokumentēto iepazīšanās dienestu. Tātad pirms 376 gadiem tas ir noticis. 1830. Gads amerikāņu pulkvedis Roberts Gibsons izēda veselu grozu ar tomātiem. Tajā laikā tomāti tikuši uzskatīti par indīgiem. Nu, liek piebilst, ka Roberts Gibsons bez redzamiem veselības traucējumiem ir ticis galā ar šo uzdevumu. 1885. Gadā Anglijas pilsētā Blackpoolā darbu sāk pirmais sabiedriskais elektriskais tramvajs, bet divus gadus vēlāk, 1887. Gadā, vācu izcelsmes amerikāņu izgudrotājs Emils Berliners patentē gramofonu. 1957. Gads Ņujorkā notiek pasaules slavenā mūzikla Vecaidas stāsts pirmizrāde, bet 1960. Gadā Fidels Castro uzstājas ar pašu garāko runu apvienoto nāciju organizācijas vēsturē. Tā ilgst 4 stundas un 29 minūtes. 1973. Gadā 26. Septembrī virsskaņas lidmašīna Concorde veic savu pirmo lidojumu pāri Atlantijas okeānam bez nosēšanās. Un Latvijā 1347. Gadā 26. Septembrī pirmo reizi Rīgas rātes dokumentos tiek pieminēti īpaši Rīgas rātes iecelti iedrēģņi. Amata kungi šo ierēģņu uzdevums bija uzraudzīt amatnieku cumtu darbību. Viņi pārbaudīja preču kvalitāti, deva atļauju sasaukt cumtes sapulces un sodīja amatniekus par cumtes amata ruļļa noteikumu pārkāpumiem.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Stunda tuvojas izskaņai, tūdaļ jau ziņu laiks būs klāt un pēc ziņām satiksimies nākamajā stundā, bet vēl viena dziesma Goran Gora, dziesma Mosties. Goran Gora mūzikas autors Knuts Skujenieks vārdiem.

0: ziņām 9. Studijā Ķecauzāns. ANO drošības padomē vakar nosodīja Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu kaujinieku uzbrukums Saudarābijai. Hutiešu darbības riskē tālāk paplašināt konfliktu, apdraudot jūras drošību un starptautisko tirdzniecību, teikts drošības padomes paziņojumā. Neraugoties uz starptautisko nosodījumu, hutiešu uzbrukumi turpinās. Saudarābijas vadītā koalīcija šodien paziņoja, ka pārtvērusi dronus un balistiskās raķetes, jo Irānas atbalstītais hutiešu grupējums veic jaunus uzbrukumus tostarp pret Rijādu. Teherāna piedāvājusi Vašingtonai plānu Hormuza šauruma atkal atvēršanai kuģu satiksmei 7 dienu laikā, tā vakar paziņoja Irānas ārlietu ministrs Abbas Rakči. Rakči otrdien tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un formulēja Irānas nosacījumus kā izbeigšanai un Hormuza šauruma atvēršanai. Kā vakar Rakči paziņoja ANO, Irāna ar Katara starpniecību nodevusi ASV konkrētu 7 dienu plānu. Ja tiks izpildīti nepieciešamie nosacījumi, šaurums var tikt atkal atvērts un normāli kuģu satiksme atjaunota 7 dienu laikā. Atēnu vēsturiskajā Plakas rajonā vakar pēc eksplozijas sagrosto tēkai pazuduši bez vēsts 6 cilvēki, tieskaitā 4 turisti. Atēnu mērs atzina, ka sprādzienu iespējams izraisīja ļoti ievērojama gāzes noplūde, sagrūstīja divstāvēkā atradās blakus Akropolē. Bet Ādažu militārajā poligonā vakar vēlā pēcpusdienā mācību laikā notika incidents, kurā cieta 4 Itālijas kontingenta karavīri. Viņiem sniegt medicīniskā palīdzība, bet dzīvība briesmas netraud. Incidents notika kaujas šaušanas mācību laikā ar neautomātisku šaujamieroci, kas bija uzstādīts uz Itālijas militārā transporta līdzekļa. Šā viņa trāpīja citam Itālijas militārajam transporta līdzeklim, kurā atradās 4 karavīri. Notiek izmeklēšana. Viesītes kultūras centrā Sēlija pēc stundas sāksies 12. Sēlijas kongress, tajā dalībnieki apspriedīs paveikto vēsturisko zemju likumā un spriedīs, kā Sēlijas cilvēku un kopienu ieceras pārvērst konkrētos darbos, bet kongresa noslēgumā paredzēt Sēlijas sudraba apbalvošanas ceremoniju. Elējas muižā šodien notiks Zemgales garšu un hamatu festivāls. Bet Rīgā šodien un rīt Miķeļdienas festivāls. Un par to stāst Rīgas kultūras iestāžu apvienības direktora Kitija Riekstiņa.
1: Miķeļdienas gada tirgus Doma laukumā tas ir unikāls pasākums, kurš notiks Rīgā jau 29. reizi. Un daudz sanāk kopā, lai pateiktos par gadu devumu un svinās ar dziesmām, tiem rotaļām un citām sanām tradīcijām. Mums ir šogad vairāk kā 230 tirgotāji, kur visi jau nebaidoties no lietas, ir visi jau ir uzstādījušies, esam skaisti iekārtojuši savus teltis un gaidam visus ciemos, ka amatnieki sarūpējuši skaistas rotas un padījumus un arī lauku ļaudis ir atraduši savu ražu. Bet tas jau arī nav viss. Visas dienas garumā būs arī plaša kultūras programma. 2009. Mēs jau esam gatavi un gaidam visus mīļus ciemos.
0: Savukārt Saldus novada Lutriņu parks pēc stundas gaida sēņu cienītājs. Tur

0: Ceļojošais sēņu festivāls festivāla programmā apmēram 30 dažādi pasākumi. Bet Liepājā šajā nedēļas nogalē plaša laikmetīgās mākslas programma. Pilsēta piepildīs Liepājas mākslas fóruma 2026 notikumi. Un tās centrālais tēls amerikāņu komponists Stīvs Reihs tā tēlu tiks gan izdejoti, gan izspēlēti. Stāsta koncertzāles lielais dzintars mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis.
1: Un lai kāda būtu mūsu personiskā patikšana vai doma par viņa mūziku, viņa ietekme ir vienkārši neaptverama. Un varbūt viņš pats savā Ņujorkas mītnē oktobra sākumā neuzzinās, ka viņa 90. Dzimšanas dienu svin arī tālajā Liepājā, bet mums būs svētki. Reihs tiks ne tikai izspēlēts, bet arī izdejots un publikas iesaiste neapšaubām pelna uzmanību. Un aicinājums būt klāt šajā Reiham veltītajā gājienā varbūt ierosinās arī kādu no klausītājiem vēl pārdomāt un veltīt nedēļas nogali Stīvam Reiham Liepājai.
0: Bet Jelgavā šodien pulcēsies vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas. Tur sezonas noslēguma brauciens caur pilsētāju un arī rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls un citas aktivitātes. Pēc stundas pie Jelgavas pilsas sāks pulcēties motociklu un pilsētā gaidām satiksmes ierobežojumi. Izskan ziņas 9:00. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 12 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm un šodien Latvijā daudz viet lietus 12-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF Kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainārs Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF Kultūrspilī.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 9:00 Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.
4: Latvijas radio 2.

9:09 minūtes. Labrīt visiem tiem cilvēkiem, kuri tikko sākuši klausīties sestdienas rītā Latvijas Radio 2 programmu. Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11:00. 11:00, kā jau sestdienas rītos, tas ir ierasts raidījums Cita lieta un Edgars, šī raidījuma vadītājs, būs jūsu rīcībā. Bet līdz tam mums vēl 2 stundu ceļš ejams un šajā stundā, protams, jau pēc brīža pievērsīsimies horoskopu pasaulē un ieskatīsimies, kāda tad šī diena 26. septembris no zvaigžņu stāvokļa raugoties mums solās būt. Bet tagad grupa jauns mēnesis, vai ar to tev nepietiek? Pēc tam ieskats muzikālās bankas seifā ar dziesmu Tuvāk tev, kur izpilda namejs un vēl dūcele divdzeltenu kumeliņu un tad klāt būs horoskopi.

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrasteņam, Olgai Dreģei, Gunderam Āboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Āboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
2: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte šobrīd.
0: Auns.
1: Ejiet sabiedrībā, kur cien humoru, necentieties atjaunot agrāk izjukušas attiecības.
0: Vērsis.
1: Valdiet pār emocijām, nesavaldība var sagādāt gan materiālu, gan morālu zaudējumu.
0: Dvīņi.
1: Papildiniet zināšanas savā specialitātē, vēls vakars nav piemērots darbam, atpūtieties.
0: Vēzis.
1: Izdosies panākt kādu sen gaidītu kompromisu, ja vien būsiet lietišķs un racionāls.
0: Lauva!
1: Šī būs veiksmīga diena, taču izvairieties no liekvārdības un tukšas pļāpāšanas.
0: Jaunava!
1: Atbrīvojieties no aizvainojuma un pārestības sajūtas, tad arī pats sajutīsieties priecīgs.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:25 minūtes šobrīd.
0: Svari.
1: Izrādiet pacietību un sapratni. Ģimenē atrodiet vienotu platformu bērnu audzināšanā.
0: Skorpions.
1: Pārsteigumi ir laba lieta, bet šodien rīkojieties prognozējami kā ierasts.
0: Strēlnieks.
1: Tiks pildīti jums dotie solījumi un arī vajadzīgajā brīdī uzradīsies nepieciešamie palīgi.
0: Bežāzis.
1: Laba diena perspektīvu plānu nospraušanai un sadarbības projektu apspriešanai.
0: Ūdensvīrs.
1: Spēsiet paredzēt konkurentu rīcību, taču izvairieties no intrigām un neaprunājiet nevienu.
0: Zivis.
1: Nepieprasiet no drauga to, ko viņš nespēj dot. Gādājiet par veselīgu maltīti tuviniekiem.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Lien Šomase un grupa The Ruzz, country meitenē 9:37 minūtes rāda pulkstens. Atgādinu, ka jūsu izziņām un WhatsApp ziņām numurs lietojams 27211318. Tātad, ja nu kaut kas aktuāls un kaut kas tāds, kas visiem jāzina, droši rakstiet izziņas un WhatsApp ziņas. Turpina Eridāna dziesmiņā par to gadījumā ar Giordano Bruno.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Ja lustīga rēderēja mums visapkārt, es ar to domāju, tā kā ūdens īpatsvaru mūsu dzīvē, tā arī klausītāja raksta izziņas un visās šajās izziņās dominē bažas par pārmērīgo lietus daudzumu mūsu valstī aizvadītajā dienā. Nu, šodien jau soli mazāk, bet vakardiena bija ļoti lietaina, nu, mazliet bija par daudz tā lietus. Bet ko tur var darīt? Nu, laika apstākļi, kā jau mēs labi zinām, ir tā lieta, kuras atliek vien pieņemt un tiem pielāgoties un atrast labāko risinājumu, kā ar tiem sadzīvot. Vēl vecumvecais teiciens, ka nav sliktu laika apstākļu, ir nepiemērots apģērbs. Nu, un apģērba piemērotība lietus apstākļos ir jo īpaši svarīga. Arī šodien daudz viet ir dažne dažādi pasākumi ārā, arī tepat doma laukumā, par to parunāsim nākamajā stundā. Jā, un ja nu gadījumā ir kas kaut vai par pasākumiem, kas pie jums notiek, tad noteikti rakstiet īziņas vai WhatsApp ziņas 27211318. Nu ko, vēl viens dziesmu un tad tiekamies pēc ziņām.

0: ar ziņām 10. studijā Ķecauzāns. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tā atsaucoties uz avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Avoti stāsta, ka Trumps izteicis šo priekšlikumu abu līderu tikšanās laikā ANO ģenerālās asamblejas kuluāros Ņujorkā. Zelenskis noraidījis Trumpa priekšlikumu. Ukrainas prezidenta birojs gan noliedz, ka Trumps būtu ierosinājis Zelenskim doties uz Maskavu, tā vēsta laikrakstā Financial Times korespondents Kristofers Millers. Saskaņā ar viņā būtu sniegto informāciju, prezidenta apsprieduši iespējamās trīspusējās sarunas, taču Trumps nesot rosinājis Zelenskim doties uz Maskavu. Kremlis iepriekš daudzkārt paziņojis, ka Putina un Zelenska tikšanās iespējama vienīgi Maskavā. Romas pavests Leons 14. Šodien noturēs brīvdabas misiju aptuveni 600 tūkstošiem dievlūdzēju Parīzes Konkordijas laukumā un tam blakus esošajos Elizējas laukos. Pavests vakar ieradās Francijā 4 dienu vizītē. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētā Narvā līdz 28. Gada vasarai izveidos pastāvīgu bruņoto spēku bāzi, kuras būvniecība izmaksās nedaudz vairāk par 20 miljoniem eiro, to apstiprinājis Igaunijas aizsardzības investīciju centrs. Bāzes būvniecība pabeigs par aptuveni pusgadu vēlāk nekā sākotnēji paredzēts. Turpin Uldis Ķesbergs.
1: Militāro bāzi, kurā pastāvīgi uzturēsies 200 karavīru, bija paredzēts atklāt 2028. Gada janvārī vai februārī, taču tās būvniecība aizkavēsies, jo politisko ķildu dēļ Narvas pašvaldība vēlāk pieņēma lēmumu par zemes piešķiršanu. Sākotnēji bija paredzēts, ka bāzes celtniecība izmaksās 15 miljonus eiro, taču gala tāme pieauga kara Irānā un augstāku enerģijas cenu dēļ. Lielāko daļu no būvniecības izmaksām 19 miljonus eiro seks no Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem.
0: Īsi pirms Saeimas vēlēšanām reitingu kritumu piedzīvojis partija Progresīvie un apvienība Suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība izdevies audzēt popularitāti, tā liecina SKDS veikta aptauja. Skatot to aptaujāto atbildes, kur jau izlēmuši par ko balsot, 5% barjeru iekļūšanai Saeimā septembrī pārvarētu 7 partijas. Apvienotais saraksts Suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši, Latvija pirmajā vietā, Progresīvie, Nacionālā apvienība Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Rīgā šodien un rīt notiks dažādi miķeļdienai veltīti pasākumi. Jau pirms stundas Doma laukumā sākās miķeļdienas gada tirgus. Par to plašāk stāsta Rīgas kultūras iestāžu apvienības direktora Kitija Riekstiņa.
2: Daudz sanāk kopā, lai pateiktos par gada devumu un svinēt ar dziesmām, tiem rotaļām un citām sanām tradīcijām. Mums ir šogad vairāk kā 230 tirgotāji. Mēs esam skaisti iekārtojuši savus teltis un gaidam visus ciemos. Amatnieki sarūpējuši skaistas rotas un padījumus un arī lauku ļaudis ir atraduši savu ražu. Bet tas jau arī nav viss. Visas dienas garumā būs arī plaša kultūras programma. Pulkstens desmitos mēs programmu sāksim ar orķestra fanfara. Būs arī dejotāja dienas laikā. Būs 12. Spēlēs orķestras Rīga, būs bērnu kolektīvi. Un pulkstens četros nobeigsim visu šo pasākumu ar lauku muzikantiem, ar ballīti Doma laukumā līdz pat 5.
0: Bet esošos un vēl tikai topošos sēņu draugus šodien aicina sēņu festivāls Mikofest, kas pat laban sākas saldus novada Lutriņos. Mikofest rīkotājs Ivo Treidu uzsver, ka sēnes mums ir visapkārt un festivālā tās var iepazīt pavisam praktiski.
3: Rokas klāt varēs likt pat tumšajā UV istabā, tur pats varēs ieslēgt un izpārslēgt gaismu, lai apsvītos dažādās parastā gaismā.

0: gaismā, un otrā vēl tā salīdzināt sēnes. Varēs bērni pamēģināt lēles uztaisīt, varēs pamēģināt pie nažu kalēja, pie grozu pinēja. Mēs gribētu viņam sagādāt pārsteigumu par to, cik sēņu pasauli ir plaša. Gan jaunam sēņotājam, gan bērnam, gan pieaugušajam, gan amatierim, kas domā, ka varbūt varētu uzsākt sēņot un nav kas nodot šo tradīciju viņam tālāk. Gan pieredzējušam sēņotājam, kurš zina tās pašas baravīgas un gailienas un grib uzzināt, kādas vēl sugas varētu droši lasīt.
1: Savukārt Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē šobrīd sākas meža ražas svētki. Pasākumā varēs izzināt meža veldes, darboties radošajās darbnīcās un tikties ar pasaku tēliem. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Dienā Latvijā mākoņaina pārsvarā, lielākajā daļā Latvijas arī brīžiem lietus 12 līdz 17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2

Jā, rozes joprojām zied starp citu, un tas ir brīnišķīgi, un mums sola to atvasaru, kuru ceru piedzīvosim un varēsim vēl izbaudīt siltos laika apstākļus. Nu, šodien tie laika apstākļi arī nav tik ļoti slikti, kā piemēram vakar tie bija, kad bija ārkārtīgi lietains laiks visā Latvijā. Ja šodien par pasākumiem tūdaļ jau runāsim, pasākumu ir daudz, daudz no tiem notiek brīvdabas apstākļos, kā jau es te pirmīt iepriekšējās stundas izskaņā runāju par to, jā, un ir iespēja apmeklēt daudz un dažādas vietas, daudz dažādas notikumus, par to pēc dažām dziesmām arī pārunāsim. 10 un 11 minūtes vēl šo stundu kopā ar jums Latvijas Radio 2. Sestdienas rīt programmā Ēriks Loks, pēc tam pēc 11. ziņu izlaidums un pēc ziņām jūs uzrunās raidījums Cita lieta un tā vadītājs Edgars. Bet par to, cik ļoti daudz iespēju ir apmeklēt pasākumus. Nākamajā dziesmā arī varēs saklausīt tādas atziņas. Mārhils un draugi, ej uz visām debes pusēm!

0: Turpinās Latvijas Rādio 2 sestdienas rīta programma 10 un 15 minūtes rāda pulkstens par rītdienu. Tātad svētdien 27. Septembrī pulksten 20. Latvijas Rādio 2 Vilnī skanēs Daigas mazvērsītas veidotais raidījums Nošu atslēga. Un šajā svētdienā raidījums būs veltīts komponistam Mārtiņam Braunam, kura 75. Jubilei tiek atzīmēta ar koncertiem un uzvedumu tikšanās blues Nacionālajā teātrī un raidījumā viesosies un atmiņās dalīsies grupas Sīpoli mūziķi Aivārs Gudrais un Tālis Gžibovskis. Un tur varēs raidījumā dzirdēt arī dažādas līdz šim iespējams nedzirdētas lietas un arī paša Mārtiņa Brauna dziedājumus, kas varbūt līdz šim nav bijuši dzirdēti. Bet šodien 26. Septembrī Visa Latvija atzīmē Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu un arī Latvijas Rādio 2 pulksten 18. Varēs dzirdēt ierakstu no koncertu uzveduma mans draugs Jānis Streičs, tātad no koncertu uzveduma, kurš notika Preiļos. Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienas koncertu uzvedums šodien pieejams arī kino teātris Splendid Palace pulksten 19. Tur notiks izrādes un koncertu uzvedumā piedalās grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth, kā arī aktieri Artūrs Skrastiņš, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštello, Olga Dreģi, Uldis Dumpis, Viktorija Streič, Daira Āboliņa un citi aktieri. Jā, un starp citu, pulksten 21.10 Latvijas televīzijā arī var varēs redzēt šī koncertu uzveduma, kurš notika Preiļos, koncertu uzveduma ar nosaukumu mans draugs Jānis Streišs, ierakstu. Tālūk.
1: Šodien viņam būtu 90. Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un gleznotājam Jānim Streičam. Dziesmas no Jāņa Streiča filmām šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:24 šobrīd, šodien no 9. Līdz 17. Rīgā Doma laukumā notiek rudens ražas svētku pasākums Miķeļdienas gada tirgus. Un šis tirgus priecēs ar plašu etnogrāfisku un mūsdienīgu lietišķās mākslas darinājumu klāstu. Uzstāsies orķestris Rīga, bērnu ansamblis Momo, pūtēju orķestris Fanfāra, grupa Knīpas un Knauķi, deju kolektīvas Sidrabi, studija Garataka, Kopa Kokle un Marmale, grupa Dejot Prieks un svētku noslēgumā arī grupa Lauku muzikanti. Miķeļdienas svinības turpināsies arī rīt 27. septembrī, runa ir par galvaspilsētu, par Rīgu. No 12:00 Miķeļdienas svinības risināsies mazās ģildes dārzā. Tās vadīs sievu folkloras kopu Vilcenes, bet no 12:00 līdz 15:00 pie kultūras centra Imanta notiks svinības Paldies Miķelim. Tur būs baudāmas meistarklases, dažādas darbnīcas, rotaļas, kā arī saistoša skatuves programma. Bet Meža parka lielās estrādes kokar zālē rīt 27. septembrī tad arī paviljonā un ārtelpā no 12:00 notiks pasākums sanākam sadziedam Miķeļdienu gaidīdam. Dažādas aktivitātes un darbnīcas varēs sadejoties, varēs arī tātad varēs sadejoties ar Rīgas danču klubu un deju kolektīviem Staro un Bitīte. Un 15:00 būs grupas Ogas koncerts. Tā, bet šodien 26. septembrī laika posmā no 10. līdz 14. Ogrē notiek rudens ražas tirgus. 11:00 Ogrē pilsētas skvērā, pilsētas skvēra skatuve piedāvā amatieru mākslas kolektīvu koncertu, kuram nosaukums rudens raksti. Bet šodien 26. septembrī Viesītes kultūras centrā Sēlija notiek Sēlijas 12. Kongress savienojums. Un īstenojam. 5 gadus pēc Latviešu vēsturisko zemju likuma pieņemšanas tā dalībnieki vērtēs paveikto un spriedīs, kā Sēlijas cilvēku un kopienu ieceres pārvērst konkrētos darbos. Šodien 26. septembrī 18:00 Madonas novada kultūras centrā notiek pasākums UFO 60 nokrāsas, kurš veltīts UFO vai Kaspara upaciera 60 gadu jubilējai. Tad UFO 60 nokrāsas šī izrāde ar dziļu vēstījumu. Un vēl šodien 26. septembrī 17:00 Mērsraga tautas namā ar programmu Es redzēju sapnī uzstāsies Juris Hirš. Jura Hirša dziesmā Dzērves tūdaļ arī klausāmies.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Pulkstens rāda 10:30 minūtes, vai citiem vārdiem sakot, pus 11. Un ieskatāmies vēl pasākumos, kur šodien notiek daudz viet Latvijā. 26. septembris, tātad šodien, sestdiena, pulksten 11. Kultūras centrā Ulbroka spērle varēs redzēt izrādi Ričijs Rū lauku sētā. Bet šodien, pulksten 14. Jelgavā, Pasta salā, sāksies festivāls Roktagons 26. Visas dienas garumā būs baudāmas jauno mūziķu uzstāšanās, bet pulksten 22. Uz skatuves kāps šī vakara galvenie mākslinieki, grupas Huskvarn, Laime Pilnīga un arī Miks Galvanovskis. Turpat Jelgavā pulksten 20. Melno cepurīšu balerijā uzstāsies Fēliks Šķīģelis, bet pulksten 19. Šovakar Gaujienas bibliotēka dzējas dienu noskaņās aicina uz mājīgu dzējas dzīpa tikšanos ar dziesminieku un dzejnieku Lauri Valteru. Šovakar pulksten 19. Padures muižā sāksies 80. un 90. Gadu diskotēka. Pasākumu drīkst apmeklēt, sākot no 18 gadu vecuma. Un vēl šovakar pulksten 19. Daugavpils kultūras pilī varēs noskatīties franču komēdiju Lomu spēles. Un šajā izrādē lomās darbosies Artis Robežnieks, Liene Sebre vai Marika Šmukste un Intars Rešetins Pētersons. Un vēl teikšu, ka šovakar pulksten 21.00 Rojas brīvdabas estrādē uzstāsies grupa Zēskārs koncertā 25 gadu zelta hiti ar grupu Zēskārs arī turpinām dziesmas

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:35 minūtes šobrīd. Šodien 26. septembrī pulksten 18. Valmierā kultūrtelpā akustika ar grupas Credo skaistākajām dziesmām uzstāsies Guntis Veids. Bet rīt 27. septembrī Mazjumpravas kultūras kvartāls aicina uz rudenīgu pasākumu visai ģimenei. No pulksten 13. Līdz 16. Būs pieejamas radošās darbnīcas un izzinošas aktivitātes visai ģimenei, bet pulksten 14. Ar muzikālo programmu Miltiņi dzirnavās uzstāsies muzikālā Miltiņu ģimene. 27. septembrī, tātad rīt svētdien, pulksten 14. Lutriņu baznīcā notiks ziedojuma koncerts baznīcas torņa atjaunošanai. Un šajā koncertā ar programmu, kurai nosaukums Jausmas, uzstāsies Andris Mucenieks. 27. septembris 16:00 kultūras namā Zvejniekciems visi aicināti uz dzeju koncertu Dzeltens trotuārs. Guna Zāriņa lasīs Montas Kromas dzeju Annas Veismanes mūzikas pavadījumā. 27. septembrī pulksten 12. Ogres novada kultūras centrā skatāma izrāda bērniem pazudušās picas lietas, bet rīt 27. septembrī pulksten 18. Rīgā Benjamiņu namā notiks Benjamiņu nama salon mūzikas vakars. Un šajā Benjamiņu nama salon mūzikas vakarā uzstāsies Jēkabs Tutiņš un grupa Pure Chocolate. Un vēl 27. septembris rītdiena svētdiena laikposmā no 10. Līdz 18.30. Rīgā VPK Novusa klubā notiks 2026. Gada Latvijas Novusa čempionāta otrais posms. Un šādā sportiski muzikālā gaisotnē arī turpinām skanējumu. Gunārs Jākapsons dzirdams dziesmā komentētāja roks.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:41 minūte šobrīd. Ieskatīsimies arī nākamās darba nedēļas izklaides un kultūras iespēju gājumā. Tātad 30. septembris, tā ir nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 19. Liepājā Peigaza pagalmā notiks Ingas Spriņģes lekcija izrāde, kādēļ viņi nesaprot. Bet 1. Oktobrī un 1. Oktobris mums ir nākamās nedēļas ceturtdiena. 13.00 Talsu kultūras centrā notiks starptautiskai senioru dienai veltīts koncerts Mums katram ir savs ļoti īpašs stāsts. Un šajā koncertā skanēs Aināra Bumbiera izpildītās dziesmas. 1. Oktobrī pulksten 18. Seces pagasta kultūras namā notiks senioru samits 2026. Un šo senioru samitu 2026 arī kuplinās koncerts, kurā uzstāsies Žoržs Siksna. 1. Oktobris 18.00 Ogres gala tautas namā notiks senioru dienas pasākums un šajā pasākumā varēs baudīt Kaspara Markševica koncertu. 2. Oktobris tā ir nākamās nedēļas piekdiena, pulksten 19. VEF kultūras pilī Rīgā skanēs rokopera Mauglis visi. Interesanti laipni aicināti un 2. Oktobrī nākamajā piekdienā 20.30 Cēsīs izklaides vietā Dimension Inc. notiks grupas Bad Habits akustiskais koncerts, kuram nosaukums Citi laiki. Bad Habits priekšnesumā klausīsimies arī tūdaļ. Varēsim dzirdēt dziesmu sekundes, minūtes, stundas.

0: Arī šī stunda tuvojas savai izskaņai un savai izskaņai tuvojas arī Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma. Nu, ko šajās brīvdienās vēl nevaram baudīt zelta lapu burvību, lai varētu krāsainas lapas skatīt dažne dažādās Latvijas vietās. Mīļie draugi, kas mums ir vajadzīgs? Tieši tā salnas. Salnas vajadzīgas, tad lapas dzeltē ir skaistas un priecīgas. Mūsu sirdis, bet nu, no otras puses raugoties, nu, vēl jau arī vēlamies to atvasaru mazliet baudīt un siltumā padzīvot. Tā, ja varam uzticēties sinoptiķu prognozēm, tad nu, tāda iespēja mums tuvākajā laikā būs. Bet... Ja atceramies lūdzu, ka šovakar pulksten 18. Latvijas Radio 2 ēterā skanēs raidījums, kurā dzirdēsim koncertu ierakstu. Mans draugs Jānis Streičs ieraksts no Preiļu pasākuma un šo pašu koncertu ierakstu varēsim arī skatīties Latvijas televīzijā pulksten 21 un 10 minūtēs. Nu, ko novēlēšu jums skaistu šo dienu un turpinājumā Edgars un raidījums cita lieta Ēriks no jums atvadās.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: ar ziņām 11. studijā Ķercauzāns. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi 173 uzbrukuma dronus un dronus imitātorus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekos vai neutralizējusi 134 dronus. Konstatēti trāpījumi 19 apkaimēs, vēl 8 apkaimēs postījums nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Par cietušiem cilvēkiem šobrīd nav ziņu. Bet Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši Krievijas Rostovas apgabalam un Krasnodars novadam, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusērs paziņoja, ka Azovā nodrīt postījumu daudzdzīvokļu namiem, privātmājām, rūpniecības objektiem, skolai, kultūras namam un automobiļiem tur ievainoti 4 cilvēki. Ukraiņu Telegram kanāla vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Azovas mehānisko optiskā rūpnīca, kas ražo aizsardzības rūpniecībai nepieciešamo produkciju, tostarp arī raķešu elektroniskos komponentus. Savukārt Krasnodaras novadā drona uzlidojumā ir izcēlējis ugunsgrēks divos rūpniecības uzņēmumos Severskas rajonā. Ukraiņu mediju vēsta, ka uzbrukumam pakļauta Iļiskas naftas pārstrādes rūpnīca tur izcēlējis ugunsgrēks. Teherāna piedāvājusi Vašingtonai plānu Hormuza šauruma atkal atvēršanai kuģu satiksmei, tā vakar paziņoja Irānas ārlietu ministrs Abas Rakči. Rakči otrdien tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Stīvu Vithofu un formulēja Irānas nosacījums kara izbeigšanai un Hormuza šauruma atvēršanai. Kā vakar Rakči paziņoja ANO, Irāna ar Katara starpniecību ir nodevusi ASV konkrētu 7 dienu plānu, un ja tiks izpildīti nepieciešamie nosacījumi, tad šaurums atkal var tikt atvērts. Amerikas Savienotās valstis šodien vēl nav publiski rieģējušas uz Irānas piedāvāto plānu. Šajā nedēļas nogalē visā Latvijā norit atvērto biosaimniecību dienas. Septembri visā Eiropas Savienībā atzīmē kā bioloģiskās pārtikas mēnesi un Latvijā kopumā 14 saimniecībās dažādos novados varēs satikt bioloģiskos zemniekus un uzzināt, kā to bioloģiski certificētu produkti. Varakstās Cinti Jambote.
1: Bioloģiskās saimniecības ik gadu ražas laikā var durvis laik vienam dot iespēju iepazīt bioloģiskās lauksaimniecības metodes un popularizētu vidē draudzīgāku saimniekošanu. Šogad var iepazīt sēņu audzēšanu, graudu produktu tapšanu, garšvielu ražošanu, kazas siera gatavošanu, putnu un gaļas lielopu dzīvi bioloģiskā saimniecībā, ārstniecības augu audzēšanu un tēju gatavošanu, biškopību un citus bioloģiskās ražošanas veidus. Saimniecību apmeklējumam aicina pieteikties iepriekš aizpildot Latvijas bioloģiskās Lauksaimniecības asociācijas anketu biedrības sociālajos medijos.
0: Bioloģiskie un citādi ražotāji arī Rīgā doma laukumā tur šodien Miķeļdienas gada tirgus. Jelgavā pie Jelgavas pils šobrīd pulcējas vairāk nekā 3000 motobraucēju, kas gatavojas sezonas noslēguma braucienam pa pilsētas ielām, bet tikmēr Jelgavas pils parkā norit pasākums Mežs ienāk Jelgavā. Tur ik viens var iejusties meža meistara ikdienā un aplūkot specializētos meža arī zemessardzes un valsts policijas transportlīdzekļus. Stāsta Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes finanšu prorektors Linārds Sisenis.
2: Gan izprast šīs te jaunās tehnoloģijas, gan arī iegūt priekšstatu praktiski darbojoties ar dažādiem instrumentiem, kas tiek izmantot mūsdienās, taksim, gan meža apsaimniekošanā, gan saistītajās nozarēs. Pašiem mazākiem varbūt būs interesanti izgatavotie putnu būrīši, paņemt līdz uz mājām un tad jau izlikt, teiksim, sev tīkamā vietā un jau nākam pavasar vērot dzīvo dabu, teiksim, iespējami tuvāk arī sev savai dzīvesvietai.
0: Bet motobraucēju brauciens Jelgavā jau pēc pāris stundām pulksten 13. Motociklisti dosies parāds braucienā pa maršrutu Jelgavas pils stāvlaukums, pils pagalms, Lielā iela, Uzvaras iela un noslēgsies pils salas ielā. Un saistībā ar motoparādi Jelgavas pils un pasta salas apkārtnē ir slēgti autostāvlaukumi, bet brauciena laikā arī slēcīgas liks satiksmi motociklistu brauciena maršrutā. Izskan ziņas.

0: visā 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Dienā Latvijā mākoņaina, brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas arī palaikam uzlīs, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, pēcpusdienā jūras piekarstē 14 metri sekundē. Gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Populārākās dziesmas Populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Bet kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti Piedalās Kaspars Markševits Maija Lūsēna Gundars Silakatiņš Ainars Bumbieris Andris Skuja Normunds Rutulis Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā Sergejs Jēgers Normunds Pauniņš Kristīna Šomase Hamelioni un citi Tiekamies 18. oktobrī Bet kultūras pilī
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. Septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdien, visi apkārt Edgars studijā ar aicinājumu vairs nevajadzīgām lietām piedāvāt to otro iespēju. Varam tās dāvināt, arī pret ko vajadzīgu iemainīt. Šajā stundā nekādā veidā nenodarbosimies ar dažāda veida komerciju, tādu kā pirkšanu, pārdošanu, darba meklēšanu, pakalpojumu sniegšanu un kolekciju papildināšanu. Raidījuma laikā zvaniet tiešā ētera tālrunis ir 27211318. Latvijas Radio 2 mājaslapā, kad jums ērti, rakstiet dāvināšanas ziņas obligāti norādot savu tālruņa numuru. Tādas arī šajā nedēļā esam saņēmuši, ar tām sāksim dāvinu gaišas krāsas granīta virtuves izlietnē ar jaucējkrānu. Telefons 28 25 98 74 28 25 98 74. Dāvina klavieris Belarus melnā krāsā atrodas privātmājā pirmajā stāvā saldu. Telefons 29 19 53 93 29 19 53 93. Nu, vēl ir dāvināšanas ziņas, bet tās atstāsim vēlākam laikam šajā stundā. Nu, tad tagad ir iespēja mūs sazvanīt. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Var pārdot arī pie jums ierīt?
1: Nē.
2: Kur tikai dāvināt, gadi? Ja?
1: Tikai dāvināt. Vai mainīt, vai meklēt, vai iepazīties. Iespējas ir daudz un dažādas. Nekas jums nedara?
2: Labi, tad es dāvinu ierīci, kas attīra ūdeni un bagātina ūdeņradi. Nu, pretī gribēt kafijas vismaz buņģiņa.
1: Nu, tā nav dāvināšana, tā ir maiņa, jā?
2: Nu, tad dāvinu.
1: Tad tomēr paliekam pie tās dāvināšanas, jā?
2: Jā.
1: Kā sauc šo ierīci, nezināt?
2: Kaut kāds H21 ir.
1: Nu, varbūt, ka kāds zina, ko tas nozīmē. Es nē, katrā ziņā, kurā vietā?
2: Madona, telefons 20401554.
1: 20401554.
2: Jā.
1: Nu, liels paldies par dāvinājumu, lai jauka diena jums. Cita lieta.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es gribētu atdot ābolus, pilna ābele ar āboliem.
1: Kā sauc ābeli?
3: Auksis.
1: Aha. Kurā vietā?
3: Ikšilē.
1: Nu, pašam būs jālasa, vai ne?
3: Nu, jā.
1: Skaidra lieta. Sauciet tālruņa numuru, lai pieteiktos.
3: 26 19 80-35.
1: 26-19-80-35.
3: Jā.
1: Milzīgs paldies arī jums par dāvinājumu. Varam turpināt. Labdien.
4: Sveicināti.
1: Kur tā tālu braucam?
4: Vēlos mainīt bērnu ceļojumu guldiņu. Izmēsi 90-120.
1: Pret ko mainīsim?
4: Mainīsim pret lauku labumiem.
1: Kurā vietā šobrīd?
4: Gultiņa atrodās Rīgā.
1: Kā jūs sazvanīt?
4: 26-99-14-27.
1: 26-99-14-27.
4: Jā.
1: Laimīgu ceļu jums!

0: Lūdzu, labdien!
1: Labdien! Labdien! Labdien! Labdien! Labdien! Labdien! Centru samainīt.
0: Joprojām tas pats?
1: Nu, joprojām, jā, Royal nosaukums firma Vācu, kuru labs savies kārtībā, kas ir šim monumus fonds.
0: Jā.
1: Radio. Viejas ir kādam, kurš mīl klausīties kasetes.
0: Un radio. Sauciet tālruņa numuru.
1: 2555 6962.
0: Paldies. Steidzam uzklausīt nākamo zvanītāju. Labdien.
2: Labdien.
0: Dzirdam jūs.
2: Vēlētos mainīt MTZ 50 traktoru pret labu trimmeri Štilu vai Husqvarna.
0: Kurā vietā maiņa notiks?
2: Jēkabpils novads.
0: Sauciet tālruņa numuru.
2: 261-59-862.
0: 261-59-862.
2: Jā, jā.
0: Lai jums izdodas maiņa. Lūdzu.
3: Dāvinu pistoli uz elektrību un gēlantu, kas domāts stiklu siltumnīcu. Stiklošanai.
0: Ah, skaidrs, tagad vajag. Saprotu, jā, jā, jā.
3: Sapratat, jā?
0: Tagad sapratu, jā, no sākuma nē. Kurā vietā?
3: Pierīgā. Telefons 2864-2766.
0: 2864-2766.
3: Jauku dienu jums.
0: Jums tāpat un paldies par dāvinājumu. Jau. Laiks dziesmai.
4: Cita lieta. Cita lieta.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11.21. Dāvina galda bietes. Jēkabpilī. Telefons 24-78-34-80. 24-78-34-80. Un dāvina piena dzesētāju tilpums 850 litru. Tālruņa numurs šāds – 26-79-79-38, 26-79-79-38. Atgādināšu arī mūsējo, kā jūs mūs varat sazvanīt – 27-211-318. Nu, dariet to tagad. Labdien!
3: Hello.
2: Dzirdam jūs. Labdien!
3: Labdien! Es gribētu dāvināt gultu.
2: Kādu jums ir?
3: Koka karkas un madras. Divreiz 1,70 m. Jauns, galīgi jauns.
2: Aha. Tur, manuprāt, tad divi var sagulēt, vai ne?
3: Nu, jā. Vairāk arī vēl jāvajadzības.
2: Kurā vietā?
3: Siguldas novads.
2: Kā jūs sazvanīt?
3: 26-8-5-5-3-5-6.
2: 26-8-5-5-3-5-6.
3: Jā, paldies.
2: Lai jums jauka diena, paldies jums par dāvinājumu. Cita lieta.
4: Laba diena.
2: Sveicināti.
4: Vēlētos iemainīt pret malku vai granulām bīdāmās durvis un masīvu koka iekšdurvis no ozola. Vienkārši ir tas, kas taisa mājā remontu. Un vecās nebūs kur likt, un domāju, varbūt kādam noderēs saimniecībā. Un tad nosaukšu izmērus. Tas būs masīvu koka bīdāmās lielas ar platumu 2,68 m reiz 2,14 m augstumā, un ozola iekšdurvis būtu 78 cm platumā un augstumā 2,08 m. Un tās bīdāmās ir lietotas, kaut 15 gadi man viņas bija iemantētas mājā, un viņas raušu ārā. Un
2: kādam noderēs?
4: Nu jā, kādam varbūt noderēs, un likšu jaunas vietā, un iemainīt pret granulām.
2: Kurā vietā mainīsimies?
4: Tad pats Smiltenes novads.
2: Jā, nav tālu. Es sauciet tālruņu numuru.
4: 293-211-66.
2: 293-211-66.
4: Jā, paldies.
2: Paldies, lai jums izdodas maiņa. Radio. Lūdzu.
5: Radio.
2: Jā, ir.

0: Dzirdam jūs? Izslēdzam. Labi, bet izslēdzam radio, lai labāk dzirdēt, ar kādu dāmu vēlties iepazīties.
1: Es?
0: Nu, ja. Atbalsts ir paliela. Varam izslēgt. Nu, pagaidīsim. Būsim pacietni.
1: 66 līdz 74.
0: Jā. Nu, un kura puse būtu tā interesantākā?
1: Vienalga.
0: No kuras jūs?
1: No Pierīgas.
0: Nu, ja tas ir viss, tad sauciet tālruņa numuru.
1: 28 93 8 7 5 8
0: 28 93 8 7 5 8
1: Jā.
0: Res. Varam turpināt un teikt labdien.
2: Labdien.
0: Stāstiet.
2: Halo.
0: Dzirdam jūs, stāstiet.
2: Es arī gribētu dāvināt, lai man lieku iemaņu pēc kaut kādu
0: nu, tas ir jāizdomā jau pašā sākumā. Ko tad darām?
2: Kaut kādu nieku tur tāpēc var būt. Visi tādas širmas ir pašam jālasa ziemsāboli ir un sulai.
0: Jā.
2: Vēl uzskatā ir.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 28252008
0: 28252008
2: Jā.
0: Paldies, paldies, izdzirdējām! Un klāt jau nākamais tās labdien! Labdien!
3: Halo!
0: Viss ir labi, esam savienoti, dzirdam jūs! Nu, stāstiet gan.
3: Meklēju savu māsī tur rutu, rutu mediņu. Tā, pēc apriecēšanās ruta saulīte un ūdi mediņu.
0: Jā.
3: Pēc mājas nojaukšanas Tallinas iela 18.2 viss kontakts pazūda. Mans telefona numurs.
0: 267-07-137 Jā, tā ir pie rakstīts, lai labas ziņas. Lūdzu, labdien.
4: Halo.
0: Dzirdam jūs, labdien.
4: Labdien. Tā, es meklēju busiņu. Nu, nebūtu svarīgi pasažieru vai kraus, bet tādu, kas ir bez vinnietes. Jūs jā. Man dzird?
0: Dzirdu, klausos tālāk.
4: Jā, nu, kaut kur tā, nu, Latgala, nē, nu, kaut kur pa Vidzemi, nu, pa Kurzemi, pa šito rajonu.
0: Ko dosiet pretī?
4: Nu, pretī traktoru un visā dzelži ir, nu, viss kaut kas ir.
0: Tas ir, labi. Sauciet tālruņa numuru.
4: Tā, numurs ir 29-105-317.
0: 29-105-317.
4: Jā,
0: paldies. Mēs noklausīsimies dziesmu, tās ilgums 3 minūtes 7 sekundes, tad jau uzreiz varēsim turpināt.
5: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Arī 11.31 minūtē. Nu, ko vēl dāvina? Ko rakstīšu nedēļas laikā dāvinu? Latviešu dzeju un prozu. Arī linu audumu aizkarus ar bārkstīm, visādas stikla glāzītes, telefons 25590665. 25590665. Dāvina jaunus gumijas zābakus. 36. un 40. izmērs telefons 25 99 78 82. 25 99 78 82. Vēl jau gribu atgādināt, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, nu tad modīgi apmeklēt, nu modīgi gluži nē, bet pēc 15 minūtēm, kad raidījums ir izskanējis, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslāpu, atrodiet tur sadaļu cita lieta. Nu to savukārt atverot, tad redzēsiet to, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar pievienotiem tālruņu numuriem, lai savā starpā varētu sakontaktēties. Nu, atgādināšu mūsu vienoto tālruņa numuru. Šobrīd tikai tiešā ētera zvaniem 27-211-318. Labdien!
2: Halo!
1: Labdien!
2: Halo!
1: Nu, vajadzētu. Jūs man Halo. Nedzirdat? Jūs nedzirdat?
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Halo!
1: Nu, varbūt, kad vajadzēs tad no citas vietas zvanīt, jā. Jo mēs jūs dzirdam. Nē, nav.
2: Halo.
1: Nedzirdat, jā? Nu, pamēģiniet savādāk mūs sazvanīt. Labdien!
3: Jā, labdien!
1: Lūdzu?
3: Mainu pret kafīru. Finieru loksnes izmēri 153-150. 20 mm biezs.
1: Cik daudz un kurā vietā ir?
3: Rīgā.
1: Jā.
3: Un traktora MTZ priekšējā riepa jauna.
1: Jā.
3: MTZ priekšējais stikls, hidrauliskā eļļa 80 litra apmēram. Un arī metāla loksnes 105-105 mm biezs.
1: Jā, labi. Nu, tad tālruņa numuru, lai maiņa izdotos.
3: Tālruņa numurs būs 29-159-858.
1: 29-159-858.
3: Jā.
1: Labi, paldies, gaidiet zvanus. Jā.

0: radio.
1: Labdien!
0: Labdien! Izslēdzam to radio. Jā.
1: Tā, es gribu mainīt briežu un ārņu ragus.
0: Ā, pret ko?
1: Pret šīsos ar kafiju.
0: Jums to daudz ir?
1: Nu, man ir trīs briežu ragi un viens ārņu rags.
0: Aha.
1: 3-4 gadu veci.
0: Sakrāti. Kurā vietā?
1: Ceisīs.
0: Kā sazvanīt?
1: Bet vēl ir,
0: nu?
1: man tas zvanīja no Ventspils, gribēja, es jau jums zvanīju akustiskā ģitāra.
0: Jā, jums vajadzēja, ja, to ģitāru.
1: Poļu ražojums.
0: Nu, kas par lietu
1: arī
0: tālāk?
1: Arī pret kafiju.
0: Jums ir tā ģitāra joprojām, ja?
1: Viņš man vienreiz zvanīja, viņš šeit gribēja atbraukt uz sesijām, bet tā viņš arī neatbrauca viņai pakaļ.
0: Skaidrs. Pamudināsim izdarīt to šoreiz vai arī kādu citu. Sauciet tālruņa numuru.
1: 28 05 85 86.
0: 28 05 85 86.
1: Jā.
0: Tad viss kārtībā. Paldies, lai jauka diena. Lūdzu.
2: Sveiki!
0: Labdien!
2: Pārdodu kāzu kleitu!
0: Nu, mēs taču neko nepārdodam. Šodien jau divreiz to teicu. Tā tad nekā. Labdien!
3: Labdien!
0: Dzirdam jūs.
3: Man ir divas vīna baloni, divi, 20 litrīgie. Gribētu iemainīt pret kafiju pupiņu.
0: Kurā vietā baloni?
3: Baloni aizkraukli.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 29-826-996.
0: 29-826-996.
3: Nu, mīļš, paldies.
0: Visu labu jums. Latvijas Radio 2.
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Es gribēju painformēt šobrīd pirms minūtītēm piecām ādažu virzienā, kad balts ar kapiem skrēja maziņš franču buldogs. Varbūt kādam ir noklīdis.
0: Aha, skaidrs, liels paldies, iespējams, ka tā tas arī ir, un galvenais, lai tas saimnieks tad nu izdzird. Nu, paldies, ka papilējāties un sagaidījāt un sazvanījāt un informējāt. Liels paldies jums! Lodzau!
5: Halo!
0: Dzirdam jūs, labdien!
5: Labdien! Labdien!
0: Labdien!
5: Es vēlētos uzzināt kaut ko par Irēnu upatmiesti, dzīvo Rīgā, Meldrielā. Varbūt man ir dzird viņas dēls, Ēnās upatmieks, vai kāds no viņas mazbērniem. Tad lūdzu man piezvanīt pa telefonu 211-688-64. Apa!
0: 211-688-64.
5: Jā.
0: Nu, lai labas ziņas arī jums.
5: Paldies, apa.
0: Nu, mēs esam nonākuši līdz dziesmai. Pēc tās turpināsim. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11.42 minūtes, tik tiešām visas šīs iespējas vēl joprojām šajā stundā. Nu, es gan izlasīšu vēl atlikušās dāvināšanas ziņas, kuras saņēmām. Mūsu mājaslapā raidījums Cita lieta gaida tās joprojām. Atdošu izjauktu lietotu duškabīni ar dziļo pamatni normālā stāvoklī Rīgā Teikas apkaimē telefons 26 59 95 94. 26 59 95 94. Dāvina tomātu koka stādus iekavās Tamarillo. Telefons 29 10 88 47. 29 10 88 47. Tās dāvināšanas ziņas, kurām tika pievienots tālruņa numurs, norādīts, tika izlasītas, tām, kurām nē, nu tad arī nē. Nu, pascentieties gan uzrakstīt, lai ar jums varētu sakontaktēties, jo citas iespējas nav tikai un vienīgi tālruņa numurs. Nu, tāds mums arī ir šobrīd darba kārtībā 27211318. Varat mūs sazvanīt. Lūdzu!
3: Sveicināt!
2: Labdien!
3: Cita lieta, jā?
2: Jā, jā.
3: Vēlētos, lai man kāds uzdāvina SIMS datoru.
2: Kādu jums vajadzētu?
3: Yamaha.
2: Jā. Un, nu, tādu vienkāršāk, nu, jau arī dažādi modeļi ir. Jā. Jūs vēlaties iemācīties vai jau protat, un tad jau kārtīgi tad vai
3: jā,
2: instrumenta?
3: Jā, jau protu.
2: Aha. Nu, kurā vietā tad esat?
3: Staudus.
2: Kāds ir jūsu tālruņa numurs?
3: 247-85-998.
2: 247-85-998.

0: Jā.
1: Nu, tad tālu nenolieciet savu tālruņa aparātu. Varbūt kāds dāvinās. Visu labu. Te radio. Lūdzu.
0: Labdien.
1: Labdien.
0: Mēs dāvinam jaunos gaiļus.
1: Kāpēc? Jums vairs nav vietas, kur turēt? Halo, kur jūs pazudāt?
0: Jā.
1: Labi, nu, cik jums to gaiļu?
0: 14.
1: Tiešām gana daudz. Un kurā vietā?
0: Alojas pagas.
1: Kā jūs sazvanīt?
0: 29, 6, 6, 5, 1, 6, 5.
1: 29, 6, 6, 5, 1, 6, 5.
0: Jā.
1: Nu, tad paldies par dāvinājumu. Steidzam pie nākamā zvanītāja. Lūdzu.
2: Alo.
1: Labdien.
2: Labdien.
1: Stāstiet savu stāstu.
2: Mainu Opel Moku 15 gadu, bet pick-up veida auto.
1: 2015. Gads jūsējam?
2: Jā, jā.
1: Kādā stāvoklī jums ir?
2: Ļoti labā, viss tikko iziet apskatīt.
1: Aha, un tādu vēlaties arī to pick-up, jā?
2: Jā, kaut kur izvērtīgi, jā.
1: Kurā vietā apslūkot?
2: Saldu.
1: Sauciet tālruņa numuru?
2: 20-12-17-22.
1: 20-12-17-22. Jā, paldies.
3: Labdien, labdien. Cita lieta lieta?
1: Jā.
3: Mums interesē 350 ātrumu pārslēgšanas kloķis.
1: Tas ir traktors, jā?
3: Tas ir traktors, jā.
1: Būs pret ko mainīt, ja kādam ir piedāvājums tāds?
3: Pret lauku labumiem.
1: Jā, tā ir laba lieta. Ļoti populāra, vismaz šajā stundā. Kurā vietā meklēsiet?
3: Nu, pa visu Latviju jau var meklēt.
1: Tad sauciet tālruņa numuru.
3: 26-29-056.
1: Nu, tā kā liekas, ka 26-29-05 un trūkst cipars. Vēlreiz mēģiniet no sākuma, varbūt atcerēsieties visus.
3: 29-6.
1: Nu, skaidrs, kur tas iztrūkstošais ir parādījies, es nosaukšu. 296-29-056.
3: Pagpēdiet 29-96-2. 056, tā ir.
1: Nu, mēs esam saputrojušies līdz galam. Jums nav nekur pierakstīts?
3: Līdzās apskatīt.
1: Nu, pacientieties, jā, tad pagaidīsim nedaudz tā. Ja to izdarīsiet ātri, mēs būsim priecīgi.
3: 29-056.
1: Nu, joprojām nesanāk. Jūs tiešām saucat tas, kas ir pierakstīts?
3: O, vēl viena numura.
4: 22.
1: Jā.
4: 30.
1: Jā.
4: 11.
1: Un? Arī jums ir par maz? Nu, 8 skaitļiem ir jābūt. Nu, nav 8.
4: 22, 3, 0, 1, 8, 1, 1.
1: Tagad ir. Nu, nosaukšu, noklausieties, vai tiešām šis būs pareizs. 22, 3, 0, 1, 8, 1, 1.
4: Jā.
1: Izklausās pareizi, jā? Nu, lai tad tā būtu. Labi, visu labu jums. Nu, jā, nu, līdz tālruņa numuram ir jātiek savādāk. Tā ziņai nav nekādas jēgas. Nu, centīsimies līdz muzikālai pauzītē vēl vienu zvanu saņemt. Labdien!
5: Labdien!
1: Lūdzu!
5: Tā, man tā jāsaka būs 2-1.
1: Jā.
5: Mēs pirmkārt dāvinu teatra binoklīti.
1: Jā.
5: Un otrs, ko es gribētu apmainīt, ļoti skaisti.

0: vecu apmetni. Izmēri ir tik sarežģīti stāstīt, jo viņš ir roku darbs.
1: Jā.
0: Viņš ir kaklā, izmērs pavēl cik gribi, bet te, viņa garums ir 2,50 m.
1: Jā.
0: Tas ir visā platumā, kā ņem arī. Tas ir, piedodiet, 2,50. Bet garums ir 55 cm.
1: Skaidrs, un tas ir kaut kas vilnas? No kāda auduma?
0: Tas ir roku darbs.
1: No kāda auduma?
0: Nosaucamais gobulēns. Baltā krāsā. Ļoti skaisti. Un labs ir 30 cm un apakšas ir daudz skāvāks tā.
1: Skaisti. Kurā vietā ir šīs lietas?
0: Ļoti. Tas ir apmetnis.
1: Jā, dzirdējam.
0: Bet ir man ir vēl škidrā adījumā. Škidrā plecu lakats. Tas ir plecu lakats. Vienkārši tas ir no Kaukāza aitu vilnas.
1: Tā,
0: nu,
1: tas
0: arī trešais.
1: Aha, tik daudz, nu, bet tad ātri.
0: Kā lūdzu?
1: Nu, tad tā ātri.
0: Tad pēdējais ir, gribu vēl izmainīt pret lauku labumiem, visus pret lauku labumiem. Jā. Un dažādiem, arī veikala labumiem. Vienu litru nerūsējas ar tērauda termosu, un viņš ir nerūsējas, un klāt viņam ir vēl krūze. Nu, tā nav, tā ir
1: atsevišķi klāt. Kurā vietā šīs lietas un kā jūs sazvanīt?
0: Rīgā. 2549 1308
1: Jā, paldies! Lai skan dziesmām!
2: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:53 minūtes jau tādēļ uzreiz ķeramies klāt tiešā ētera zvaniem. 27211318 un arī labdien. Lūdzu, labdien.
2: Halo.
1: Dzirdam tagad jūs, stāstiet savu stāstu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Piedāvāju pusi karaļvalsts, varbūt vēl princesi piedāvām, apmaiņai pret elektrisko ērģeļu prelūdija vai prelūdija 2 jebkuru dokumentāciju.
1: Tātad to dokumentāciju jums jūs meklējat, ja?
2: Es meklēju šo dokumentāciju saistībā ar elektriskam ērģelēm prelūdija, ja cits modelis prelūdija 2, ražots bijušos laikos bijušā dzimtenē Rīgā.
1: Jā, cik, liel,

0: Cik liela karaļa valsts jums ir?
1: No Zilupes uz okeāna pusi.
0: Jā, iespējams, ka māja tad sanāk līdzvērtīgi. Sauciet tālruņa numuru.
1: Jā, tad potenciālo darījuma pretendentu lūdzu zvanīt Vitālijam uz tālruni 29 269 115.
0: Interesanti, vai zvanot uz šo tālruni varētu arī kāds cits pacelt, ne tikai Vitālijs?
1: Domāju, ka nē.
0: Nu tad, 29 269 115.
1: Jā, un vēl, ja drīkst piemetināt, pirms Veps kādreiz pirms kara ražoja, izplatīja Hammonda ērģeles elektriskās Amerikas produktu. Tad lūk, vai kādam nav kaut kur no vecvec tētiņa vai laikiem arī kāda dokumentācija saglabājusies?
0: Arī tā jūs
1: interesē. Komerciāli, attiecībā VEF un to, tehniskā ne, tehniskā ir pieejama.
0: Aha. Nu labi, nu izdzirdējām numurs tas pats un meklējiet Vitāliju. Visu labu. Radio Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Meklēju Aivaru Zeltiņu no Jelgavas. Strādājis visu mūžu ar tiesību sargājušos orgānos.
0: Jā.
2: Nu, gribam uztaisīt tādu salidojumu kaut kādu kolēģiem visiem kopā.
0: Ko vajag, to vajag, jā. Tad lai atsaucās vai arī dod ziņu, kas pazīst. Sauciet savu tālruņa numuru.
2: 29 10 8 8 5 9, Juris.
0: 29 10 8 8 5 9.
2: Jā.
0: Paldies, Jurī, lai labas ziņas. Paldies. Steidzu uzklausīt pēdējo zvanītāju. Lūdzu. Labdien.
3: Tur patās.
0: Labdien. Centīsimies tā ātri, laika vairs nav daudz. Lūdzu, labdien. Lūdzu, labdien. Nu tad tiešām ātri.
3: Uz maiņu trīs lietas.
0: Nu, bet ātri.
3: Ātri? Traktora pieka, viena as, hidroliskā izgāšana, 4 tonnas.
0: Otra lieta?
3: Kultivators.
0: Un trešā?
3: Trešā ārklus.
0: Ārklus, jā. Nu, tad sīkākā jums zvanīs, sauciet numuru.
3: 25 96 30 20.
0: 25 96 30 20. Paldies. 12. Muzikālā banka. Šī ir sestdiena, tad būs arī tops. Edgars saka visu labu, līdz rīt rītam. Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti! Kaspars Mauriņš ir ieņēmis vietu pie Latvijas Radio 2 studijas mikrofonu. Turpmāko stundu es būšu kopā ar jums, jo klāt ir Muzikālās bankas laiks Latvijas Radio 2 ēterā. Un konkrētāk, Muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15 laiks. Kā jau valējuši sestdienā šajā laikā no pulksten 12 līdz pulksten 1. Joprojām mēs meklējam vērtīgāko gada dziesmu. Darām to balsojot muzikalabanka.lv mājaslapā. Šī nedēļa nākusi ar ļoti pozitīvām ziņām. Jaunākais radio klausīšanās pētījums liecina to, ka Latvijas Radio 2 joprojām ir klausītākā radiostacija valstī. Par to mēs kopā ar kolēģiem ļoti priecājamies. Mūsu ir ļoti daudz un nu ko, turpiniet klausīties. Turpiniet klausīties arī Latvijas Radio 2 muzikālo banku. Tā dzirdām otrdienās un ceturtdienās. Pūksteni divos dienā, kad šeit studijā viesojas mūziķi, noguldot savus jaunumus, un tad jau par tām dziesmām ir iespēja balsot, kā jau minēju, www.muzikalabanka.lv. Jā, paldies, ka klausāties, paldies, ka balsojat. Turpinām būt kopā. Lai arī, ko jūs darīt šajā sestdienā, iespējams, ka gatavojaties Miķeļdienai, Miķeļdienas gada tirgus, starp citu, vecrīgā šodien. Man būtu vienkārši atpūšties vai arī strādājot, lai vai kā cer, ka dzirdamība ir laba, un šajā stundā mēs varēsim būt kopā ar nedēļas vērtīgākajām latviešu pop un rock dziesmām. Šonadēļ top 15-niekā nav trīs dziesmu salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Tās ir šīs. Jaunā apvienība galerijas, šis ir viņu, nu, tiksim tā, debijas singls Nogrimt vasarā. Vienu nedēļu tikai vienīgi sabīja topā, šoreiz ir ārpus 15-nieku šī dziesma. Tas maina visu. 17 nedēļu topā atradās šī kompozīcija. Tas maina visu. Marta Ritova un Maršals. Un šonadēļ topā nav vēl viens duets. Krisī un Justs ar bezrūpības pieturu abi 15-niekā 10 nedēļu. Protams, šo dziesmu vietā ir trīs jaunumi šīs nedēļas 15-niekā, un tad, nu, pirms ceramies visam klāt, kopīgi atcerēsimies, kas tad bija numur viens tieši pirms nedēļas.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Tu zini mani no galvas, Mjuzīka un Tikaša Sakama, vai šī būs numur viens arī šoreiz?

Numur viens šonadēļ ir Miks Galvanovs, kas tikai vienreiz dzīvot pakāpies no pagājušās nedēļas trešās vērtīgākās. Bet varbūt šajā nedēļā jums vairāk pie sirds ir gājuši tādi dejiskāk un elektroniskāk ritmi. Ļoti iespējams, ka šī dinamiskā dziesma ir pakāpusies no sastāvs uz vietu numur viens Dubra, DJ Rudo Zols un Krisī. Kaut

0: Balsot par savu favorītu. 4 minūtes pār pulksteni 12. Mēs ķeramies klāt.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Un
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, uzreiz mēs ķeramies klāt jaunumam. Salīdzinoši nesen apvienība jeb duets Jūt nāca klajā ar divām jaunām dziesmām vienlaikus, džinsos un dziesmu divatā. Un

0: Tieši dziesmu divatā ir iekļauta arī mūsu pop un roka dziesmu aptaujā Muzikālā banka šeit Latvijas Radio 2. Un, jā, esat pietiekami daudz sabalsojuši par šo dziesmu, lai tā būtu 15. Pozīcijā, bet pirms mēs laižam jūt ēterā, paklausāmies, ko mūziķis Jānis Niedri saka par viņu jauno sniegumu.
1: Nu, puiši jūt, turpinajos tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī pašajā, tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, tā ir forša, baudāma dziesma, es domāju, tāda atmosfēriski ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju šķautne kaut kāda, kas man liekas ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
2: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
1: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
2: remdēt. Jā, izstāstīt.
1: Remdēt.
3: Sveiki! Mēs esam grupa Jūt. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
4: Nākamā dziesma – mūsējā.
5: Dziesma numur 15.

0: Matīs un Emīls ir jūtā ar divatām.
1: Katru reizi, kad redzu tevi, esam divatām.
0: Latvijas Radio 2 ētarā.
1: Katru reizi, kad redzu tevi, esam divatām. Tu jau zini, ka gribu palikt divatām.
0: Un muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Mēs tūlīt pat klausīsimies arī pozīciju numur 14, kas loģiski seko 15. Vietai. Un tajā mums arī ir...
2: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, otrs no trim šīs nedēļas jaunumiem tā ir Aminata kopā ar Intāru Busoli un tikai tevis dēļ abiem bija paredzēta intervija šo ceturtdienu aizvakar Latvijas Radio 2 ēterā, pulksten divos dienā, un Aminatai tur bija steidzamas darīšanas, cerams, ka tur viss izdevās tā kā vajag un visi kārtībā, bet Intars Busolis bija pie mums viesos un tad nu arī par šo te jauno dziesmu pastāstīja, tātad tikai tevis dēļ un nu tad kas tad tur ar to piedziedājumu un ar to dziesmas būtību un jēgu, nu paklausāmies, ko Intars stāstīja raidījumā.
3: Piedziedājums, man liekas, ir pāri visam un izrādījās, kā minēt to nosapņo iepriekšējā vakarā, auklējot Aureliju, turot viņa rokās,

0: viņa ir aizmigusi pa nakti. Ja? Un tad viņa telefonā klusu, esot iedungojusi lūk, šīs dziesmas melodija, visu tekstu.
1: Wow.
0: Jā, tieši tā. Un tad lūk, šis piedziedājuma teksts melodija no līdz, tad tikai Aminatas sapnis. Ne sapnis, bet, nezinu, vīzija. Tur ir kaut kā bērni. Par to arī dziesma par bērniem, jā, par mūsu nākotni, par to, kādēļ mēs dzīvojam un mēs esam gatavi uz visu, lai tikai bērns būtu laimīgs. Un tā arī mūsu tā lielākā balva redzēt savu bērnu laimīgu.
1: Mm.
0: Nu, man, jā, man nav svarīgi, kur viņš tur atrodas karjerā un kāds ir viņa status sabiedrībā. Ja viņš ir laimīgs, tad es arī kā vecāks esmu laimīgs un viens ir skaidrs, ka es būšu no tēvs, tas arī līdz mūža galam, bet nu, jāatzīst, ka arī draugs. Es būšu savam bērnam līdz mūža galam. Nesūdzēs to, kāds sūdz viņš savārīs un viss, kas var dzīvē gadīties, bet tas, ka es būšu draugs un vienmēr stāvēšu par savu bērnu, tas nu ir skaidrs.
1: Čau, te Aminata. Klausies manas dziesmas Latvijas Radio 2.
2: Dziesma numur 14.

ceturkšņas pēc pulksteni 12.6 dienā šīs nedēļas top jaunums Amina Tonītas Busulis. Īstībā kaut kā uz tam gada beigām mēs piedzīvojam, un ne tikai vispār šis gads nācis ir ar vairākiem duetiem. Nu, piemēram, tikko dzirdētais Mikam Galvanauskim ir duets kopā ar Aju Andrejevu, nu, protams, arī jau minētiem Juzīku un Tikašu Sakama. Jānis Stībels ir izveidojis duetu ar Gačo, par ko mēs parunāsim arī maķinītu vēlāk muzikālās bankas topa laikā, un vēl un vēl un vēl.

0: ļoti, ļoti interesanti. Nu, prieks, ka mūsu latviešu mūzeķi turpina darboties un turpina arī draudzēties.
1: Dziesma numur 13.

veiksmīgajā dienā mums atgādina par vasaru, arī par citām lielākām un svarīgākām lietām šajā dzīvē. Pagājušās nedēļas jaunums apvienība Pērle, tad esmu Margrietiņa pakāpusies par vienu vietu augstāk.

0: Un kā jau es minēju, un kā jau mēs paši sapratām top sākumā, šīs nedēļas 15. Mums ir trīs jaunumi, divus esam dzirdējuši, šī lūk vēl viens.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, arī šis minētais jau duets ir iekļuvis 15. Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva ar dziesmu Būt. Tūlīt tai būs Būt arī ēterā. Līdz tam mēs paklausāmies, ko puiši un apvienības Jūt saka par Būt.
2: Jā, viņiem ļoti labi saskan balsis, ļoti spēcīgi. Tas, ko Miks dara un tas, ko Aija dara, man liekas, jā, šim bija jānotiek.
3: Viņi ļauj rokmūzikai turpināt dzīvot.
2: Viss vārdi ļoti uzrunājoši un balsis ļoti labskanīgas, spēcīgi.
3: Mēs atdzirdējām vārdu Jūt.
2: Jā, mēs arī saskatījāmies, sasmaidījāmies. Jā.
3: Riktīgi forši.
4: Tad jūs balsot par šo dziesmu.
2: Noteikti.
3: Mēs balsojam.
5: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 12.
0: Sakārt Latvijas Radio 2 studijā pie mikrofona Kaspars Mauriņš.

0: 8.15.
1: Šoreiz mīnus divas pozīcijas šai dziesmai DJ Ella Markus Srīva. Patvērumā.
2: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
3: Dziesma numur 10.
1: Pakāpusies par vienu vietu, 1001 nakts, Dārta Stepānova.

0: Šonedēļ viņi publicēja jaunu dziesmu. Samā, jo Antris Stafetska, turpinot savu jau ilgstošo sadarbību ar Ingaru Viļumu dziesmu Selgā, par to mēs nedaudz vēlāk arī parunāsim. Šī bija dziesma Alkas, kas turas mūsu topā 21. Nedēļu jau, un šoreiz mīnus divas pozīcijas šai dziesmai. Dziesma arī vairākas reizes ir bijusi nedēļas numur viens.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Diez kā pagājusi jūsu nakts. Es ceru, ka viss kārtībā esat kārtīgi pačučējuši un atpūtušies un varat baudīt brīvdienas. Nes kā ir bijis mūsu nākamajai māksliniecē, vai viņa atkal ir mocījis bezmiegs. Marta ir pakāpusies par divām vietām augstāk, atrodoties topā trešo nedēļu.
2: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 8.

0: Kaspars Mauriņš studijā. Šī bija Mārta ar dziesmu Bezmiegs muzikālajā bankā mūsu pop un rock dziesmu aptaujā. Pozīcija numur 8 šajā reizē.
1: Dziesma numur 7.
0: Un kaut kā par vietu zemāk. Šajā nedēļā Dubra, DJ Rudozos un Kristīna. Dziesma kaut kas

noteikti žetons Krisī par to rečetēto dziesmas daļu. Droši vien, ka par šo varētu teikt, attiecināt šo dziesmu, ka laba daudz nevajag. 2 minūtes un 23 sekundes ir šīs dziesmas hronometrāža. Kaut kas deg, Ozols, Krisī, Dobra un DJ Rudi.

0: Pēc brīža jūs iepazīstināšu ar šīs nedēļas jaunumiem, dziesmām, kuras vēl nav iekļuvušas top 15.
1: Dziesma numur 6.
0: Bet vēl līdz tam Rauma ar garas naktis, garas dienas, dziesma šajā reizē par divām vietām.

0: Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Pirms mēs turpinām ar vērtīgāko piecinieku šajā nedēļā jaunākās dziesmas, kas ir iekļautas Mūzikālajā bankā šajā nedēļā, par kurām ir iespēja balsot, lai tās iekļūtu topā. Viktors Buntovskis ir publicējis jaunu dziesmu.
2: Vienu siltu dienu tikai.
1: Vienu apskā vienu sev.
2: Vienu apskā vienu sev.
1: Antrais tāpēc, kā ir jā...

0: Ar jauno muzikālajā bankā ir iebrāzušies arī viņi. Starp citu, tas nav viņa pirmais kopdarbs, bet jā, Jānis Stībels un Gačo.
1: Bet tu ej, tikai tālāk.
0: Tikai tālāk.

0: un jaunums arī no elektroniskajiem. Apvienība elpo. Labrīt! Ja iepatikusies kādu no dziesmām, droši izmantojiet iespēju nobalsot, atbalstīt savu favorītu. www.muzikalabanka.lv Dāriet to kaut vai tagad.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas radio 2.
1: Dziesma numur 5.
0: Latvijas Radio 2 muzikālajā bankā šī dziesma skan jau 4. Nedēļu, šoreiz par trim vietām augstāk. The Sound Poets. Es padodos.

Man ir ārkārtīgi liels prieks par ļoti skanīgām, skaistām, pielīpošām dziesmām. Šajā sezonā mūsu Latvijas Radio 2 pop un rock dziesma aptājā muzikālā banka. Milzīgs prieks arī, ka jūs balsojat.

Tas nozīmē, ka mums būs arī ļoti krāšņs un skanīgs fināls. Fināls šovs, kā jau es noprotu, jūs ļoti labi zināt, būs 31. Janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā, kad mēs atradīsim kopīgi to gadu vērtīgāko dziesmu. Līdz tam mēs vēl turpinām meklēt. Un Miku Galvenauski jau vienreiz mēs šonadien topā dzirdējām kopā ar Aju Andrejevu. Un dziesmu būt viena no šīs nedēļas trim topa jaunumiem pozīcijā numur 12. Bet šī tikai vienreiz dzīvot piekto nedēļu skan 15.

0: šajā reizē par vietu zemāk.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 3.
0: Bez desmit vienos trīnieku atklāja Singapūras satīns. Bezdarbnieks.

0: 12. nedēļu mūsu muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Un gluži tāpat kā pirms nedēļas otrajā pozīcijā Dons un Sirdsbalss nemainīgi. Un nemainīgi pirmajā vietā turpina gozēties arī šajā nedēļā mūzika un tikaši sakām, tu zini mani no galvas. Es zinu, ka tu noteikti nobalsos par savu mīļāko dziesmu muzikālajā bankā, mūsu mājaslapā muzikalabanka.lv un noteikti mēs būsim kopā arī citreiz. Kaspars Mauriņš bija šeit. Lai jums viss labi. Atā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

Vācijas izmeklēšanas iestādes uzskata, ka uzbrukumu aizsardzības rūpnīcā Minhenē organizējas Krievijas militārais izlūkdienests GRU, tā ziņo laikraksts Frankfurter Allgemeine Zeitung. Naktī uz 3.

0: Raksts arī raksta, ka vienlaikus ar ugunsgrēku Minhenē Krievijas militārais izlūkdienests gatavoja uzbrukumu Ukrainas uzņēmumu skaitu un rūpnīcai Ganiskas ciematā Slovākijā. Šī rūpnīca ražo dronus. Augusta beigās Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka ir noticis mēģinājums rūpnīcu aizdedzināt. Saistībā ar šo lietu aizturēti trīs cilvēki, divi Latvijas pilsoņi un viens Ukrainas. Vācijas izlūkdienests uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krievijas militārā izlūkdienesta GRU īpašo uzdevumu departaments. Atēnu vēsturiskajā Plakas rajonā pēc sprādzienu no sabrukušas sēkas drupām iznests bojāgājuša ķermenis, tā ziņoja Grieķijas ziņu aģentūra ANA. Glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos. Tiek uzskatīts, ka bojāgājus ir amerikāņu turista, kura kopā ar vīru un vēl vienu pāri apmetās īrētā dzīvoklī ēkas pirmajā stāvā, tā vēsta ANA. Pēc vakar notikušās sprādziena, kura cēlonis pēc pilsētas vadības teiktā bija gāzes noplūde, par bezvēsts pazudušiem tika pasludināti seši cilvēki, kā atradās nelielā ielā tieši pie Akropolis, sprādziens satricināja visu apkārtni. Un glābēji šodien izmanto ekskavātors, lai novāktu drupas un arī termokameras, ar kurām meklē iespējamos izdzīvojušos. Nākamgadā plānotā Vanšu tilta remonta dēļ Rīgas domas koalīcijā parādījušās nesaskaņas. Galvaspilsētas vicemēri no apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un jaunās vienotības norāda, ka domas priekšsēdētāja progresīvo politiķa Viestura Klēnberga izziņotais 20 miljonu eiro vērtais pagaidu tilts, kā risinājums divu gadu remonta laikā nav apspriests koalīcijā. Tikmēr mērs Klēnbergs teica, ka viņš paļaujas uz ekspertiem, kuri pagaidu tiltu uzskata par labāko risinājumu. Politologs un Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Romāns Gagunovs vērtē, ka koalīcija ir stabila, bet tajā trūksta vienotas iekšējās komunikācijas.
1: Tā vietā, lai politiķi vispirms vienotos koalīcijā un izdiskutētu šos jautājumus aiz slēgtām durvīm, publiskajā telpā tiek iznestas divas pilnīgi pretējas vīzijas par to, kā ir jārīkojas šī projekta ietvaros, un tas, protams, mazina gan sabiedrības uzticību Rīgas domai, gan arī rada jautājumus par to, kā tiks organizēta satiksme Rīgā, jo nenoliedzami tas ir jūtīgs jautājums.
0: Par Rīgas satiksmi turpinot, šonakt pēdējo reizi sezonā Rīgā kursēs 8 nakts autobusi. Darbība turpinās tikai viens. Turpina Rīgas satiksmes pārstāv Baiva Bartaševiču Feldmane.
2: Un viens no tiem dodās uz lidostu, tātad N22. Jāsaka, ka N22 kursēs arī turpmāk, un ne tikai brīvdienu naktīs, kā šeit atsevišķie autobusi, bet kā jau ierasts arī pārējās naktīs katru dienu reizi stundā N22 dodas uz lidostu un atpakaļ uz pilsētas centru.
0: Vēl par sportu Latvijas atklātajā hokeja čempionātā pēc pāris minūtēm Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā komanda Daugavpilī sāks spēle pret Tallinas Panteru, bet čempioni Mogo RSU pēc pusstundas Jūglā spēlēs pret Liepāju. Stāsta Māris Bergs.
3: Pašreizējie Latvijas čempioni Mogo RSU pirms pāris dienām papildināja sastāvu ar veterānu Ronaldu Ķēniņu, kurš lūko atgriezties profesionālajā hokejā, tomēr Ķēniņam vēl jāsasniedz spēļu forma. Ķirtanki pānu vadītie Latvijas čempioni sezonu iesākuši ar 4 uzvarām 5 spēlēs, bet šodien Latvijas čempionāta centrālajā spēlē viņiem jātiekas pret Liepājas hokeja klubu. Liepājnieki pirms sezonas uzsvēra, ka kluba mērķis ir gāzt Mogo no Latvijas čempionu titula. Abas komandas jau tikās pirms 10 dienām Liepājā, un to dienu uzvaru ar 2-1 pēcspēles metienos svinēja tieši mājinieki, kuri sagādāja šīs dienas pretiniekiem vienīgo zaudējumu sezonā līdz šim.
0: Izskan ziņas vienos. Rīgā 15 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un lielākajā daļā Latvijas palaikam lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vējš jūras piekrastē līdz 14 metriem sekundē 12-17 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo

0: un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Raidījums nedēļas mūzika.

Jānis Tībelis un Gačo ar dziesmu tikai tālāk šīs stundas sākumā Latvijas Radio 2 ētrā. Labdien, klausītāji, jums 9 minūtes pār pulksteni vieniem pēcpusdienā Aivis Latvijas Radio 2 studijā, turmākās daudzas desmitas minūšu. Un ne tikai latviešu mūzikas jaunu, bet arī spēlētāko dziesmu apskats un arī lielā vēstuļa balē šajā sestdienā priekšā. Nu, jums priekšā ir jūsu plāni, lai šie plāni izdodas, lai nu viss notiek, lai laba diena, labi pavadīt dienu kopā ar Latvijas Radio 2 un, protams, ka kopā ar dziesmām dzimtajā valodā.

0: Noteikti kāds no klausītājiem teiks, kaut kur esmu dzirdējis šo klavieru spēli un šo mūzikas gājumu, un jūs neklaudījāties. Nē, šajā reizē tas nebija maestro Raimonds Pauls, tas bija Harijs Bašs, jo šī bija dziesma, kur dziedāja Harita Kublinska, un dziesmas autori ir Harijs Bašs, teksta autors ir Māris Repš, un nu, šāda dziesma arī jums, klausītāji, tiek piedāvāta, tā ir kā tāda atgriešanās, varētu teikt, uz skatuves, un starp citu, ja nemaldos, arī Daigas mazversītes piedāvātajā raidījumā nošu atslēgu, vienā no tuvākajiem raidījumiem būs ļoti interesanti intervija ar Hariju Bašu, bet par to sīkāk informācija noteikti nākotnē būs šeit Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas Radio 2.
0: Viktors Buntovskijs beidzot ir arī ierakstījis jaunu dziesmu, un šobrīd to arī klausāmies dziesmas nosaukums vienu apskāvienu sev.

Labas dienas turpinājumu klausītāji jums 18 minūtes pār pulksteni vieniem un te vēl kāds jaunums, jo grupa Absistence izdod jaunu singlu Varavīksnes tilts. Šī dziesma ir vēl viena Ilonas balodas un Gata Gaugera uzticība sadarbība un Ilona raksta dziesmām vārdus, savukārt Gatis Gaugers rada mūziku. Lūk arī dziesma.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Šo sestdien Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrasteņam, Olgai Dreģei, Gunderam Āboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Āboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši te Jāņa Streiča.
0: Latvijas Radio 2.

Eva Strazdiņa un arī Arts Kronbergs un Zaļā dzilna Latvijas radio 2 sestdienā. Nu ko? Maestro Raimonds Pauls un arī dzejnieks Guntars Račs ir sarakstījuši jaunas dziesmas, kuras uzticējuši ieskaņot Eduardam Strazdiņam. Un tūdaļ arī klausīsimies pirmo no šīm dziesmām Cilvēki domā, Dievs dara. Eduards pats stāsta par šo dziesmu lūko. Man šķiet, ka šī dziesma ir par mani pašu. Es bieži iedomājos, ka man kaut ko ļoti vajag un tāpēc pārdzīvoju, ja neizdodas to īstenot. Dažreiz mums pašiem šķiet, ka savu dzīvi esam saplānojuši, bet kādam citam tur augšā ir bijis cits plāns, iespējams pat labāks par mūsu pašu iecerēto. Un man ir liels pagodinājums, ka dziesmas autori tieši man uzticējuši to iedziedāt un šāds sadarbība ar maestro ir mans sapņu piepildījums. Un Guntars Račs arī komentē, ka ir liels prieks, ka maestro ir atzinīgs novērtējis Eduardas sniegumu un uzticēja viņam vēl vairākas tad no mūsu jaunajām dziesmām, tā Guntars. Un jāsaka tā, ka Eduards arī nākamajā gadā dosies pirmajā Latvijas koncertu turnejā, būs Cēsīs, Bauskā un arī citur, tā kā sekojiet līdz vietējai afišai. Bet tagad gan, ko tur sekot, jāklausās dziesma. Kuru arī, par kuru arī tagad stāstīju Eduards Strazdiņš, cilvēki domā, Dievs dara.

0: Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 13.36 minūtēs sestdien turpina Aivo Oskis ar dziesmu Horizonts.

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Šodien viņam būtu 90. Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un gleznotājam Jānim Streičam. Dziesmas no Jāņa Streiča filmām šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Labu rītu, tāds ir dziesmas nosaukums un to piedāvāja jau grupa Elpo. 13.44 minūtes varbūt tik tiešām labu rītu klausītāji kādam no jums, jo nu brīvdiena ir, kad var kārtīgi izgulēt, pies! Ai, jo darba nedēļa ir pagājusi un plāni gan jau liela arī brīvdienām ir. Tas nekas, ka pusdienu jau nogulējāt, bet spēks ir gatavi darīt to, ko esat ieplānojuši. Nu, mēs jau te tāpat Latvijas radio vētrā arī darām, un šī būs viena no tām retajām reizēm, kad šajā stundā skanēs arī instrumentāla kompozīcija, jo ģitārists Gins Smukais ir izdevis albumu Ekspresijas viens, un skaņdarbam, kuru nosaukums Asni, ir arī interesants videoklips. Nu, videoklipu parādīt mēs jums gan nevaram, bet šo instrumentālo skaņdarbu atskaņojam tagad gan labprāt. Tad Gins Smukais, Asni, instrumentāls skaņdarbs Latvijas Radio 2 sestdienā.

Tālūk Andris Tafetska ar savu jauno singlu Selgā. 13.52 minūtes, Arta Šimpermens arī studijā citīgi strādājis, un lūk, jauna dziesma, mīla atgriezīsies.

ārā ziņām divos studijā ģeca uzāns. Apzinātas dzelzceļa kabeļa bojāšanas dēļ Vācijas Ziemeļrēnas Vestfālenas federālajā zemē šodien atcelti tālsatiksmes vilcienu reisi, vairāki kavējas vai novirzīti pa citu maršrutu. Dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn paziņoja, ka satiksmes traucējums skārušu maršrutus Dortmunde, Minhene un Hamburga Bāzele, arī vilcienus, kas kursē no Ziemeļvācijas uz Ķelni. Šobrīd dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta visā Gelsenkirchenas aglomerācijā un nav skaidrs, cik ilgs laiks būs nepieciešams remontiem. Atēnās pēc gāzes sprādziena sabrukušajā ēkā ir atrasta amerikāņu turistu pārlīķi. Ēka

Zabruka vakarā Atēnu vēsturiskajā Plaks rajonā tieši pie Akropoles. Glābēja drupās vēl meklē četrus cilvēkus, to starp gados vecāku britu vīrieti un grieķieti, kuri kopīgi īrēja dzīvokli. Glābēja gruvešus pārvietoja ar ekskavatoriem.

0: Jau 11. no rīta ar atceras brīdi Petrausku kapsētā un misi Preļu katoļu dievnamā, bet pēc stundas pulkstene trijos Preļu kultūras nama atklās izstādi cilvēka bērns Jānis Streičs un klājā nāks jaunais katalogs grāmata Jānis Streičs veca mīlestība nerūs. Varāk stāsta šī kataloga veidotāja Preļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša.
1: Mēs to iecerējām kopā ar Jāni Streiču kā mākslas katalogu. Kopīgās sarunās, gan arī personīga tikšanās vēl bijis pirms nāves 25. Gada nogalē, gan arī pēc tam pa telefonu, tas ir izvērties tādā grāmatā. Pirmo reizi, un arī es pati nebiju to lasījusi, kad tāpa šis katalogs, viņš piedāvā tur ievietot arī savas dienas grāmatas, kuras patiesībā pašām vairs nebija spēka pārakstīt, viņš iedoja man oriģināls, es pārakstīju, katru dienu var atvērt un kaut ko lasīt un atrast sev, varbūt arī nedaudz kā dzīvot. Tad tur ir 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi, un tur ir viņa atmiņas par zīmēšanu.
0: Šajā nedēļas nogalē visā Latvijā atvērto biosaimniecību dienas. 14 saimniecībās dažādos novados var satikt bioloģiskos zemniekus un uzzināt, kā to bioloģiski certificēti produkti. Bioloģiski audzēti produkti šodien arī Vecrīgā doma laukumā, tur vēl līdz 5 turpinās pasākums Miķeļdienas gada tirgus, tajā piedalās vairāk nekā 230 tirgotāji. Latvijas Radio aprunājās gan ar tirgotājiem, gan apmeklētājiem.
2: Man meita spēlēja orķestrī, un tad laikam, lai uzlabotu noskaņojumu, es esmu no Ogres, atbraucu parādīt mazbērniem Rīgas tirgu, jo viņi dzīvo Austrālijā, viņi nedzīvo šeit. Ļoti skaists tirgus, ļoti skaisti trauki, vispār viss ir skaisti, un skatos maize tādas atceptas.
3: Burvīgs noskaņojums ir, doma laukumā vienmēr ir daudz cilvēki, un ir daudz degustētāji, un ir tie, kas novērtē labu produktu, tāpēc tev vienmēr prieks ierasties.
4: Patiesībā cilvēki ir daudz, ļoti daudz ir turistu, kas nerunā nevienām no mums zināmajām valodām. Patiesībā ļoti optimistiska publika. Prieks tirgoties.
5: Pie mums atnāca radinieki no ārzemes. Viņi dzīvo šeit blakus, un mēs izdomājam, ka tas ir laba iespēja pagaršot gan Latvijas produktus, gan izbaudīt atmosfēru, kas šodien ir. Un bērns arī ir priecīgs.
6: Sanāk vispār?
5: Jā, viss ir ļoti forši.
0: Bet Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku jau pēc pāris minūtēm trasē dos startu kārtiem pirmās formulas posmām. Māris Bergs skaidro, kādaļ sacīksts notiek netipiskā laikā sestdien.
7: Azerbaidžānā rīt ir atceres diena, kas veltīta Kalnu Karabahas karā bojā gājušajiem, tāpēc pirmās formulas nedēļas nogale novīdījusies par vienu dienu, un sacīkstes notiek jau sestdienā, nevis svētdienā. Sacīkstēs Baku regulāri atgadās negaidīti pavērsieni un arī dažādas avārijas, kas būtiski ietekmē sacīkšu gaitu. Šī gada mašīnu jaudas agregāti komplektā ar trases ļoti specifisko konfigurāciju līdzutējiem ļauj cerēt uz notikumiem pavērsieniem bagātām sacensībām arī šodien.
0: Izskan ziņas divos. Rīgā 15 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņens un lielākajā daļā Latvijas palaikam lietus, dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rīgā mākoņens palaikam līņā 14-16 grādi.
8: Latvijas Radio 2. Populārākās dziesmas. Populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF Kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skujek, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF Kultūras pilī.
9: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
10: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Gačo, vējiem līdzi.

0: Sabrītā spēlētā kā dziesma Music, tu zini mani no galvas.
1: Sestā vieta.
0: Grabulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta –

0: pamināt, un Intars Busulis ar dziesmu. 4. spēlētākā.
1: 3. vietā.
0: Andris Ērglis 3. vietā ar dziesmu Ielpa.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873. gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.

0: Laikas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Gaidāmajā naktī Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, sākot no valsts rietumiem, nokrišņi beigsies un mākoņi kļūs mazāk. Dažviet veidosies migli, jo pūtīs rietum, dienvidrietum vējuši 1,7 metru sekundē. Un gaisa temperatūra 6,11 grādi, piekrastē par kādu grādu siltāk. Rītdienā saule ar mākoņiem un nav gaidāmi nokrišņi. Rietumu ziemeļrietumu vējuši 0,4 metru sekundē un dienā gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Pirmdienas naktī pārsturā jau skaidrs debesis vietām galvenokārt valsts austrumu daļā veidosies migli, jo pūtīs lēns vējš un pirmdienas naktī plus 2, plus 9 grādi. Pirmdien dienā sauss un saulains laiks. Dienvidu austrumu vējš 1,6 metru sekundē un gaisa temperatūra pirmdien no plus 16 līdz plus 20 grādiem. Otrdienas naktī mākoņi daļai aizklās debesis, nav gaidāmi nokrišņi, dienvidu vējš 1,6 metru sekundē un naktī plus 9, plus 14 grādi. Otrdien dienā daļai mākoņainas debesis vietām iespējams īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 2,7 metru sekundē un gaisa temperatūra otrdien dienas laikā plus 15, plus 20 grādi. Kā jūs pusē klausītāji šobrīd, tālrunis Latvijas Radio 2 studijā 27-211-318. Aprunāšos ar jums par laika apstākļiem jūs pusītē. Laba dieniņa! Halo, labdien,
2: labdien,
1: lūdzu!
2: Labdien!
1: Lā, labdien!
2: Šeit Vera Daugāle zvana.
1: Jā, Vera, lūdzu!
2: Daugāle saulī pa ilgiem laikiem parādījusies tāds prieks 16 grādi ir un tāds dienvidu vējš neliels ir. Ļoti skaists pašlaiki laiks.
1: Tad jau, Vera, jāķer mirklis, jāiet ārā saulītē aizvējā,
2: jā,
1: kaut kur apsēsties
2: jā,
1: un kafija līdz vai kā citādi un viss notiek.
2: Jā, ļoti labi, ļoti labi.
1: Jā, Vera, paldies jums. Paldies par laika vērojumu. Palūkosim, cik tad ilgi tā saulīte Kurzemē vietām spīdēs. Arī meteo satelītu nu, kustīgais foto, nosauksim tā, nu filma gluži tā nav. Halo, lūdzu!
3: Labu dienu visiem, gaida no Kroņaucas.
1: Jā, gaida.
3: Mums arī ir 16 grādi, bet pārsvarā apmācies, bet pēc vakardienas lietavām, tad vismaz šodien nekādas lapjum no gaisa nav nākuši.
1: Nā, nu redz kā, bet nu jūs pusē jau arī būs skaistas siltas dienas turpmāk. Tā kā,
3: ja... Nu gaidam to atvest arī, jā.
1: Jā, paldies, jau. Paldies arī jums jauku dienu un sākāt runāt par to ūdens līmeni. Kurzemes upēs ūdens līmenis ir pakāpies pār 20 centimetriem vietā. Šobrīd tā rāda arī hidroloģiskā operatīvā attiecīga informācija. Labi, turpināšu lūdzu Latvijas Radio 2. Klausāmies jūs 27-211-318. Jā, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Labdien, Aigars, Aigars no Apeša.
1: Jā, Aigars kā Ape.
4: Visu dienu ir apmācies, meta mazliet lietu teģu smidzinājumu drusku.
1: Jā.
4: Nu, plus 15 grādi.
1: Jā.
4: Rudens strauji.
1: Vispār...
4: Dažlabs zeltens. Ļavas sāk sārtoties.
1: Jā, nu skaista noteikti rudenī būs nākam nedēļ, kad būs silts ārā un saulains laiks un krāsainie koki.
4: Gaidam atvasaru un stādam rozes.
1: O!

0: Nu, brīnišķīgi, nu tad lai zeļ un plaukst, nu ko tad citu novēlēt, es pat nezinu, par makšķerniekiem, ko vēlēt skaidrs, medniekiem arī, kā būtu dārzniecībā, ko varētu tādu pateikt, nu kā tāds labs teiciens ar novēlēm, lai tur viss ir labi, bet parasti, nu makšķerniekiem saka, nu neasaku, jā, nu ko tad, kad kaut ko zemītē liek šādā veidā, vajadzētu izdomāt. Halo, lūdzu!
1: Labdien, Gunārs no Dzenstāls.
0: Jā, Gunār.
2: Jā, Gunār.
1: Nu, pie man saka, šaulīte mazlietiņa stīd, mazlietiņa tā gribētos, saka, stīdēt labāk, bet nu nevisai. Jā. Nu, un 15 grādi.
0: Arī,
2: arī, nu.
0: Paldies, Gunār, paldies, grūti. Labi, jūs ļoti labi dzirdēju, bet sevi klausīties pēc kādu brīžu. Interesanti. Kā jūs pusē pastāstiet? 27-211-318. Halo, lūdzu.
3: Sveiks, Aivi.
0: Sveiks, Miku. Kur tu Lubānā šobrīd būsi?
3: Pašlaik Lubānā, jā, sen nedzirdēts, esi pa telefonu.
0: Es jau varētu to pašu teikt.
3: Jā, nu vispār, nu izcili nemīlīgs laiks ir visu dienu, kaut kāds mitrums miglo no gaisa plus mīnus 13 grādi apmācies.
0: Jā.
3: Dubļu ir daudz.
0: Dubļu ir jūra.
3: Jūra un visi slapš, nu nav īpaši patīkami, bet dzīvojam, viss kārtībā.
0: Doma, es sapratu, tas nozīmē to, ka tas, kas no rīta bija Rīgas pusē, tagad ir aizpūsts līdz jums. Bet nu es varu iepriecināt, Rīgā jau labi viss ir atkal viss kārtībā. Mik, paldies tev par laika vērojumu. Nu, jūs pusē jau arī ar tiem laika apstākļiem. Es domāju, ka viss būs pavisam drīz un pat ļoti labi. Jo sinoptiķi soli, ka, piemēram, rīt pat jau Lubānā, piemēram, gaisa temperatūra sasniegs 16 grādus. Nu, līdzīgi arī būs. Nu, 1. oktobrī varbūt vēl būs karstāk uz kādiem plus 18 grādiem, bet, nu, jāsaka tā, ka jūs pusē lietu pēc rītdienas rīta. Nu, tur kāds rastinātājs varētu būt, es tuvākajā nākotnē neredzu nedēļas griezumā, bet tur kaut kas var mainīties, bet nu tā, ka pēkšņi otrdien gazīs, kā spaņiem noteikti nebūs, būs saulains laiks, skaists laiks arī jūsu pusē. Labi, turpināsim laika vērotāju ziņojumus, arī jūs mūs sazvanījāt. Uzmanīgi klausos, halo, lūdzu. Lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdiena.
4: Tā, Valdis atrodos tagad Liepnā, Aluksnes novadam.
0: Jā, Valdis, tāstiet, kā Liepnā ir.
4: Nu, mums ir visa diena tā palīst, pamiglo un tās apmācies.
0: Jā.
4: 15 grādi nekā tāda laba nerāda, ka būs kaut kas labāks.
0: Būs labāks. Liepnā arī sinoptiķi rekas skatos
4: prognozes. Nu, gaidām atvasaru, jā.
0: Jā.
4: Gaidām nākšu nedēļu, tad jau atkal sauļosimies.
0: Nē, starp citu, rīt jau vakar pusē, jūs pusē laiks būs ļoti patīkams un saulīcāks spīdēt. Nu, plus 15 grādi gan būs, jā, bet, nu, sauļoties tur, piemēram, pirmdien ir viss iespējas un kādu dienu varbūt arī nākamnedēļu. Tā kā, nu, šīs aizpūtīsies prom un viss būs labi tur uz kādu brīdi arī Liepnas pusē, tā kā. Tā kā plānojiet visus darbus, kas ir jādara ārā, nu tad būs īstais laiks, lai tos darbus arī darītu. Tā, palaukosimies, kā tur Latvija izskatās no kosmosa, un tad tā Rīgā, jā, rīt pusē lies, pat atbrauc arī uz darbu, nodrošinājies, lai nesalītu, bet nu tagad atpakaļ braucot izskatās, ka to visu varēs likt somā un braukt mājās jau tādā vasarīgā apģērbā atpakaļ. Nu, tas būs, protams, jau stipri vēlāk. Bet Latvijā lielākā daļā ir apmācies laiks no Rīgas uz Vidzemes puses, uz Latgales puses, skatoties, jā, un mākoņi cēk ir blīvi pie debesīm. Tas, nu gan centrālajos rajonos, tā es domāju, Rīgu, Zemgale arī, kaut kur Jelgavas pusē saulīti spīd, ik pa brīdim arī mākoņi klāt Kurzemē, nu tā, pa vidu. Mākoņi gan izskatās vairāk pie debesīm, bet saule ar vietām spīd, savukārt no Baltijas atkal tuvojās Kurzemēs piekrastei. Tāda mākoņa zona, nu kas ar tiem mākoņiem būs, es nezinu, bet pēc tās mākoņa zonas tur jau gan izskatās viss ļoti labi, bet tā zona savukārt jau ir pie Zviedrijas vēl tikai bez mākoņiem. Tā kā, nu, tā ir tāda aktuālākā informācija, ko var redzēt un pastāstīt, bet nu vēl uzklausīšu arī jūsu laikvērojumu.
5: Labdien.
0: Lūdzu. Labdien!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Mums te saulīts pīt, tā kā izskatās pēc atlasas.
0: Kurā vietā?
5: Kuldīgā.
0: Nu skaisti, nu tad jums jau viss ir sācies. Gan arī izvoja arī uz šim vakaram arī. Nu brīnišķīgi arī tas, ka jūs pusē ir šāda laika apstākļi. Paldies, iepriecinājāt noteikti. Ja kāds plāno, tad braukt skatīties zelta rudenī. Nu cik nu zelta, cik nu vēl ne zelta. Varbūt kāds arī nedaudz sarkanīgāks, varbūt arī zaļais. To nu brīvdienās viss iespējas būs arī. Paldies laika vērotāji visiem jums par to, ko ziņojāt. Sākuši gatavoties. Viss jau ir sagatavots. Lielā vēstuļa balda sāksies pēc pēc 15:00.

vakarā ziņām trijos studijā Ģecauzāns. Apzināts dzelzceļa kabeļa bojāšanas dēļ Vācijas Zemeļrēnas Vestfālēnas federālajā zemē šodien atcelti tālsatiksmes vilcienu reisi, daļa kavējas vai novirzīta pa citu maršrutu. Dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn paziņoja, ka satiksmes traucējums kārušu maršrutus Dortmunda Minhene un Hamburga Bāzele, arī vilcienus, kas kursē no Ziemeļvācijas uz Ķelni. Grieķijas galvaspilsēta Atēnās turpinās iespējamo izdzīvojušo meklēšanu pēc gāzes sprādziena sabrukušajā ēkā. Tur vakar pēc gāzes sprādziena ēkā par pazudušiem uzskatīja 6 cilvēkus. Šodien atrasti amerikāņu turistu pāri līķi, kas sabruka vakar Atēnu vēsturiskajā Plaks rajonā tieši pie Akropolis un glābēji drupās vēl meklē 4 cilvēkus. Atēna amatpersonas paziņoja, ka divas blakus esošās ēkas pēc sprādziena ir bīstamā stāvoklī un tās šobrīd pārbauda. 14 ASV senatori, kas pārstāv gan republikāņus, gan demokrātus, vērsušies pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uz G20 samitu, kas decembrī notiks Miami, tā ziņo laikraksta Washington Post. Vēstulē senatori norāda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krievijas sākto karu pret Ukrainu un diktatora klātbūtne sanāksmē ASV var veicināt Krievijas varas iestāžu atzīšanu un normalizāciju.

0: satiksmes ierobežojumi Lielajā ielā Jelgavas pašvaldība tā informēja vietnē X. Tiklīdz motoparāts braucienu būs aizbraukošais Jelgavas pils un ceļš atbrīvots, satiksmes kustība ar tiltiem atjaunos. Kā vēstaģen tur leta, tur avārijā cietuši vismaz divi motocikli. Šodien Jelgavā pulcējas vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas uz sezonas noslēgumu braucienu. Viesītes kultūras centrā Sēlī šodien norisinās 12. Sēlīs kongress, kurā dalībnieki apspriež paveikto vēsturisko zemju likumā un diskutē, kā Sēlīs cilvēku un kopienas ieceras pārvērst konkrētos darbos. Kongresa noslēgumā pēc stundas pulksteni 16. Paredzēts Sēlīs sudraba apbalvošanas ceremonija. Konkurss notiek jau 5. reizi, bet pirmo reizi tajā ieviesta jauniešu nominācija – jauns sudrabiņš. Konkursa mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina gan visas Sēlīs izaugsmi, gan attīst kādu no mazajām vietām. Stāsta kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Konkursā tika iesniegti 26 pieteikumi, kā ierasts aktīvākās kopienas ir Bebrene, Kaldabruņa un Nerata. Pieteikts ir gan aktīvas sēļu ģimenes, kas rosās vietējā kopienā, gan lauksaimnieki, kas ne tikai veicina uzņēmē darbību laukos, bet arī dod savu vārtu sabiedriskajai dzīvei pagastos, tāpat arī kultūras darbinieki un, protams, arī cilvēki, kas darbojas tūrismā un veicina Sēlīs atpazīstamību. Galvenās balvas saņēmēji iegūs sudraba rotatatu ar vilka siluetu, savukārt jaunā nominācija. Jaunsudrabiņš iegūs vilka talismanu, speciāli šim konkursam šūtu vilka rotaļlietu.
0: Ziedoņa muzejā Murjāņos dzejsdienu laikā šodien no pulksteni 6 vakarā līdz pusnaktī notiks pilmēnes vakars. Tur dzejis sastapsies ar sarunām, mūziku un deju. Bet Lielupes palienas pļavās Jelgavā šovakar 9:00 sāksies sezonas noslēdzošais nakts lukturīšu pārgājiens pilssalā. Pārgājienu dalībnieki dosies 3 stundu izzinošā pastaigā pa Lielupes palienas pļavām pilssalā. Un 7 Latvijas vietās šodien vienlaikus notiks nakts peldējums 2026. Šogad pasākums notiek Rīgā, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Dobelē, Ķestarciemā un Siguldā. Pasākums sāksies 7:00 vakarā ar ģimeņu un entuziastu peldējumu un noslēgsies ar profesionāļu grupu pēc 9:00 vakarā. Izskan ziņas trijos. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Diena Latvijā pārsvarā mākoņēna un daudz vietu pa brīdiem līņā 12-17 grādi. Rīgā mākoņēns arī brīžiem lietus un 14-16 grādi. Naktī Latvijas austrumos mākoņēns, rietumos mainīgs mākoņu daudzums un arī naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī migla 8-13 grādi piekarstē līdz 14.
2: Latvijas Radio 2 Populārākās dziesmas Populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gada jubilejas koncertprogrammā Assorti Piedalās Kaspars Markševits Maija Lūsēna Gundars Silakatiņš Ainars Bumbieris Andris Skuja Normunds Rutulis Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā Sergejs Jēgers Normunds Pauniņš Kristīna Šomase Hamelioni un citi Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī
3: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
4: Radio 2.

0: Radio 2 lielā vēstuļu balva.
1: Jā, ir klāt tikko kā stundas sākumā arī Inita Sondore ar to, cik skaisti. Nu, es ļoti ceru, ka ļoti skaisti ir jūsu pusē, arī jubilāri gaviļnieki, skaisti nosvinēti svētki, skaisti arī būs svinēti svētki, vēl būt šajās brīvdienās, un varbūt jau svētki tiek svinēti šobrīd kopā ar Latvijas Radio 2 vēstuļu balli. Tad nu steidzu klāt ar tām vēstulēm, kas nu līdz studijai ir atceļojušas, un tas nozīmē, ka staicelē Māris Kuj Viņš saņem laimes vēlējums svētkos, visu to labāko veselību, labu Māri vēl draudzene Renāte ar bērniem. Sveiciens tiek arī Vitai Skujai, sveiciens labu veselības vēlējumi dzimšanas dienā sveic bijušās darba biedres medmāsiņas tuberkulozes slimnīcā Alūksnē, un lai arī skan šajā reizē tranzīts un būt ar tevi.

Latvijas Radio 2 studijā arī tika atgādāta kāda vēstule, kas laikam nedaudz ir aizkavējusies pasta kastītē. Lai tur vai kā pagājušajā 50 gadu jubilejā Andris Sadovskis saņem laimes vēlējums, kā arī dzimšanas dienā Oskaram Puiņam laimes vēlējumu veselību, izturību un laimi personīgajā dzīvē. Un ar pagājušo jubileju 15 gadu jubileju Dāvis Stepans saņem arī laimes vēlējums un arī dzīves jubileju mīļai sirmai mamulītei Vijai Zatvarņickai. Tā kā arī jums visiem laimes vēlējumi. Savukārt sveiciens tiek sūtīts Limbažu novadai Judītei Čablei. Laimes vēlējums, Judīt, tu ienes gaismu katrā dienā ar smaidu, kas kā saules stars mūsu skar. Laimes vēlējums, Judīt sūta māsas. Sveiciens tiek arī Imantam Vizoram, Mārim Šponam, Kārlim Kociņam, arī Hilda Kalniņa, Marina Jevmenova, Olga Tvirska un Maiga Lamze saņem laimes vēlējums, kur sūta aprūpes nama Urga saime. Un arī sveiciens tiek Ainai Keišai Upītē. Lai nu tev Asteris un Dālijs smaržo, dzērvi savu dziesmu dzied un nābols sārts ar pietvīkušu vaigu uzsmaid un svētkos sveic. Ainai jubilējā sveiciens sūta draugi un te lauka muzikanti klāt ar dziesmu dzīvīt vējainā.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivas studijā un sveiciens dzimšanas dienā tiek Valmieras novada Dikļos Dacei Lapšānei, kā arī Limbažos Brigitai Runcei. Rudenīgi un sirsnīgi sveicieni jums meitenes dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un noteikti arī jauka ballīte Dace, Brigita sveicienu sūta jums Jānis no Limbažiem. Bet pūrē Juris Vāpa arī saņem laimes vēlējumus. Veselību, dzīves, prieku vēlam tev šai dienā no sirds sveicam dzimšanas dienā māsas Astrīda un Skaidrīte, kā arī pārējie radi un draugi un Aigariņš klāt ar dziesmu klaido un sveišu.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek arī Liepājā. Dzintra un Gunārs Zīvārti saņem laimes vēlējumus, ja mīļo mamucīti un tukucīti. Sirsnīgi sveicam jūs 59. Kāzu gada dienā, lai vēl daudz skaistu rudens ziedu, daudz kopīgu smieklu, siltu roku un to īpašo sajūtu, kad pēc 59 gadiem joprojām var paskatīties vienam uz otru un nodomāt, nu jā, un varbūt pat ļoti. Ar mīlestību cieši apskaujot un bučojot meita Gita un arī mazdēls Pauls. Olainē Anita un Dainis Platkāji, mīļi sveicieni jums 55. Kāza jubilejā. Sveiciens Anita Daini sūti jums māsa ar vīru aizkrauklē, kā arī skuteļu un zariņu ģimenes. Un sveiciens tiek arī zelta kāzi jubilejā Carnikavā Gunta un Valdis saņem laimes vēlējumus, lai mīlestībā, kas jūs saved kopā pirms 50 gadiem, nekad neizciest, bet ar katru gadu kļūst vēl stiprāk un dārgāk. Paldies jums par mīlestību, par ģimeni, par mājām un par to skaisto piemēru, ko mums esat devuši ar bezgalīgu mīlestību jūsu bērni un viņu ģimenes.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sirsnīgi sveicieni aizceļu Opītim tētim vīram Mārim Šakinam. Sveic dēls Kaspars ar ģimeni, dēls Jānis, sieviņa Sanita, kā arī noteikti švāģeri Renārs, Lauris ar ģimeni, radi draugi, saimis gan tuvas gan tālas. Vēl Laurai Šakinai arī sirsnīgi sveicina svētkos un Lauru sveicina sūta Ome Opis no Līčiem, mīļie mainieki no Leiniekiem, vīrs Kaspars ar bērniņiem, arī vīra brālis Jānis, tante Līga no Bērzes un Tatjana no Dobeles un Lībērzē Agrim Rozenbergam arī sveicieni tiekšajā reizē un vēl Indrai Cīrulei no Lībērzes un arī Indrai Alksnei. Tā kā, nu, šādi arī laimes vēlējumi Latvijas Radio 2 ētrā. Un vēl kopā ar dziesmu sveiciens tiek Jelgavā Lībērzes pagastā Janīna Fadējeva. Lai katru dienu nes prieku, iedvesmu un smaidu, lai dzīvē nepietrūkst cilvēku, kas saprot atbalstu un iedvesmo. Paldies tev par tavu atbalstu, padomu un mīlestību. Paldies, ka mums esi dēls Edgars, vedeklā Laila un mazbērni Markus un Kirils.

0: Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums un arī noteikti laimes vēlējumi lielajā vēstuļu balē aizceļo uz Gulbenes novadu Augstkalniem, kur Līga Romānova. Jums sveiciens un šie jaukie vārdi, jeb mīļo mammu un sieviņu. Priecīgi sveicam tevi dzimšanas dienā. Paldies, ka mums esi, paldies par tevu mīlestību, rūpēm un to, ka vienmēr esi blakus. Ļoti stipri mīlam tevi un vēlam daudz, daudz skaistu un laimīgu sirsnīgu mirkļu, daudz laimes. Līga šo sveicienu ar Latvijas radio 2 starpniecību un arī dziesmu, kas tūdaļ skanēs sūtījums vīrs Aigars, meita Laura un dēls Dairis ar ģimeni.
1: Divas skudras reizes.

Valdis Pomerancis, jeb miļo onkuli 84 gadi, tas ir vesels mūžs, kurā tik daudz paveikts, tik daudz uzcelts un tik daudz siltums dāvāts citiem. Tavs čaklums darba, mīlestība un stiprās rokas ir atstājušas paliekošas pēdas šajā pasaulē. Mājās, ko esi būvējis, stāv kā liecība tavam darbam, bet tava sirsnība dzīvo to cilvēku atmiņās un sirdīs, kuriem esi bijis līdzās, lai tev tagad dāvā to, ko pats tik dāsnesi devis citiem. Valdi laimes vēlējums un arī dziesmu sūta brāļa meitas Andra un Iveta ar savām ģimenēm un dziesmu.

Ar Latvijas Radio 2 starpniecību arī sveicien ceļo pa visu pasauli, protams, un ten Skotijā Jolanta Cīrule laimes vēlējuma dzimšanas dienā, kuras ar dziesmu sūta jums Sarmīte un Dzintars.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.
2: Un vēstuļu ballēja sveiciens Liepājā tiek Erikam Bogdanam, laimes vēlēm mazdēliņam 11. Mēs vienmēr esam tev blākus, un lai piepildās tavi mazie un noteikti arī lielie sāpiņi, mīlam tevi, Erik, tā ar dziesmu, kas sekos Oma un Opis un pārējie radiņi.

15.50 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aibis studijā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu preļos Ritai Muktai. Rita, daudz laimes dzimšanas dienā. Mēs novēlam tev katru dienu būt priecīgai ar labu garastāvokli, saņemt sirsnīgus komplimentus un noteikti arī spilgtas emocijas, lai mīlestībā būtu kaislīga, draudzība patiesa un laime īsta. Rita laimes vēlējums ar dziesmu sūta māsa Ingrīda ar ģimeni, arī mamma Veronika Preļos un dziesmu dzimšanas diena, kur dzied Vita Vaļčunaite un Andris Daņiļenko.

Latvijas Rādio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek arī dricānos Evitai un Jānim Babriem. Solījums, ko kādreiz devāt mīlai, visu mūžu, lai jums paliek svēts un draudzība ir pamat lielai mīlai, mīlestība, uzticība svērta. Mīļi, sveicam jūs 19 gadu kāzu gada dienā novēlam vēl ilgi un laimīgi. Sievas māte Emīlija Pilcenē, meita Alīna Dricānos, Kristīna Viļānos un tante Elizabeta Lāčos.

0: Esiet sveicināti ziņas 4 dienā studijā Negras Rozenbergs. Krievija jau otro dienu pēc kārtas veica dronu uzbrukumus Kīvai. Līdz šim zināms par vismaz 5 ievainotajiem. Savukārt vadāmo aviobumbu triecienā Sumiem nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 7 ievainoti. Par to informējas pilsētas mēra pienākumu izpildītājs Artems Kobzars. Vairāk par notikumiem Ukrainā stāsta Rihards Millers.
1: Aizvadītajā naktī un sestdienas rītā gaisa trauksme Kīvā vien tika izsludināta 5 reizes. Uzbrukumā Kīvai sestdien cietis Salomjanskas rajons, kur aizdegās dzīvojamā māja. Līdz pēcpusdienai šajā vietā apzināti 4 ievainotie. Krievija jau vairākas dienas uzbruka arī Kīvā izvietotajiem datu centriem, jau otro dienu pēc kārtas par mērķi bijis Kosmonova datu centrs. Šīs dienas uzbrukuma dēļ traucēta 3 telekanālu darbība, to vidū vienotā televīzijas ziņu maratona dalībnieka Mi Ukraina darbs. Tikmēr par humanitāro katastrofu Krievijas spēku okupētajos Hersonas apgabala Oleškos pasaulē atgādinājis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš aicina starptautisko sabiedrību nekavējoties mobilizēt visus iespējamos rīkus, lai nogādātu humāno palīdzību šajā pilsētā.
0: Krievija aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījusi 173 uzbrukuma dronus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 134 dronus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 19 apkaimēs, vēl 8 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzes. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Krievijas Rostovas apgabalam un Krasnodaras novadam. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ukraiņu Telegram kanāli nevēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Azovas mehāniski optiskā rūpnīca, kas ražo aizsardzības rūpniecībai.

nepieciešamu produkciju, arī raķešu elektroniskos komponentus. Krasnodaras novadā pēc dronu uzlidojuma izcēlies ugunsgrēks divos rūpniecības uzņēmumos Severskas rajonā. Ukraiņu telegram kanālī vēsta, ka uz

0: Ofum formulējas Irānas nosacījums kara izbeigšanai un Hormuza šauruma atvēršanai. Amerikas Savienotās valstis vēl nav publiski reaģējušas uz Irānas piedāvāto plānu. Un vēl vecerīgā doma laukumā vēl līdz 5 pēcpusdienā turpināsies rudens ražas svētku pasākums Miķeļdienas gada tirgus. Tie piedalās vairāk nekā 230 tirgotāji. Latvijas Radio aprunājās ar dažiem no viņiem, kā arī apmeklētājiem.
1: Man meita spēlēja orķestrī, un tad laikam, lai uzlabotu noskaņojumu, es esmu no Ogres, atbraucu parādīt mazbērniem Rīgas tirgu, jo viņi dzīvo Austrālijā, viņi nedzīvo šeit. Ļoti skaists tirgus, ļoti skaisti trauki, vispār viss ir skaisti, un skatos maize tādas atceptas.
2: Burvīgs noskaņojums ir, doma laukumā vienmēr ir daudz cilvēki, un ir daudz degustētāji, un ir tie, kas novērtē labu produktu, tāpēc tev vienmēr prieks ierasties.
3: Patiesībā cilvēki ir daudz, ļoti daudz ir turistu, kas nerunā nevienām no mums zināmajām valodām. Patiesībā ļoti optimistiska publika. Prieks tirgoties.
4: Pie mums atnāca radinieki no ārzemes. Viņi dzīvo šeit blakus, un mēs izdomājam, ka tas ir laba iespēja pagaršot gan Latvijas produktus, gan izbaudīt atmosfēru, kas šodien ir. Un bērns arī ir priecīgs.
5: Sanāk vispār?
4: Jā, viss ir ļoti forši.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijas austrumos gaidāms mākoņains, laiks rietumos mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos izveidosies migla. Lēns dienvidu jūras piekrastē mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-13 vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt no rīta būs koņains laiks dienas gaitā debesis skaidrosies. Austrumos neliels lietus. Rīt no rīta vēl vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā tuvākie dinnaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts pirmajā pusē neliels lietus. Naktī lēns dienvidē rietumu un dienvidu vējš. Rīt dienā lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, arī dienas laikā 15-17 grādi.
6: Latvijas Radio 2. Populārākās dziesmas populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Bet kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševics, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hamelioni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Bet kultūrspilī.
7: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Latvijas Radio 2.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Jā, turpinās 10 minūtes pār pulksteni 4 pēcpusdienā un gulbenē Ausma Caunīte. Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust, un lai pietiek spēka katram dzīves rītam, un lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst, un Ausma jums 95 gadu jubilejā laimes vēlējums sūta mazmeita Linda un meita Inga.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek baldonē Agris Grīnītis saņem laimes vēlējumus, jeb sirsnīgi sveicam mūsu mīļo tēti un opi vārda dienā novēlam stipru veselību, daudz prieka, mierīgāks un saulaināks mirkļus, kā arī, lai ikdienā vienmēr atrodas kāds iemesls pasmaidīt. Lai piepildās iecerētais un dzīvē netrūkst skaistāku brīžu kopā ar mīļajiem, laimes vēlējums Agri sūt jums bērni un mazbērni Lielbritānijā.

Latvijas radio divi vēstuļu balē sveiciens tiek arī Rīgā un to saņem Vanda Logina. Sirsnīgas sveicienas svētkos, kurus jums sūta draugi. Un, protams, arī dziesmu, kur tūdaļ skanējas, bet Latvijas radio divi vēstuļu balē turpinās, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā. Aivis bija Latvijas radio divi studijā vēlu visiem patīkam šīs brīvdienas un izbaudām brīvo brīdi, izbaudām cilvēkus apkārt un izbaudām noteikti arī skaistas dziesmas.

Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim.

0: Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olga Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kinokritiķai Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
2: Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

Šodien viņam būtu 90. Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un gleznotājam Jānim Streičam. Dziesmas no Jāņa Streiča filmām šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Tev kino tēli esi tu pats. Visi, no mazākā līdz galvenajam, esi tu pats. Un tāpēc arī tu tik ļoti mīli aktieris, tas ir nenoliedzami.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ir sestdiena, 26. septembris, un šī ir īpaša diena. Šodien izcilajam latviešu kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un arī gleznotājam Jānim Streičam apritētu 90. Kaut arī Jānis nesagaidīja šo dienu, tomēr bija izdomājis, kā to godināt. Šovakar Latvijas Radio 2 aicina visus jūs būt klātesošiem koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streič, kurā izskanēja skaņdarbi, kas uz mūžu iegūluši Streiča filmās. Uz skatuves aktieri Artūrs Skrastiņš, Olga Dreģe, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštello, Uldis Dumpis, Ivars Kalniņš, Jāņa meita Viktorija Streiča, arī kinokritiķe Daira Āboliņa, lai sirsnīga un patīkama klausīšanās.

0: Paldies, mēlī, paldies.
1: Labvakar, labvakar.
2: Esiet sveicināti.
1: Arī mēs, jaunie aktieri, Gundars Āboliņš,
3: Arturs Krastiņš
1: un Viktorija Streiča.
3: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši te Jāņa Streiča mājās.
1: Un esam jau vairākus gadus Jāņa Streiča radītās civilizācijas. Diezgan nopietna daļa. Civilizācijas, kur radusies meistara galvā lielās prādziena rezultātā.
3: Nu, kino jomā vien ir bijuši veseli 22 lielāki un mazāki sprādzieni. Un to civilizāciju arī ir vismaz tik daudz. Kur nu vēl gleznas, grāmatas un vispārējais?
2: Un kas visinteresantākais, ka Streiča varoņi ir izskāpuši no ekrāniem un sākuši dzīvot mūsu atmiņā, kā mūsu labi draugi, kur ir tuvāki pat par attāliem radiniekiem, kuros mēs atpazīstam savus draugus, vecākus, bērnus un ļoti bieži arī sevi pašu.
3: Un varam runāt viņu frāzēm, viņu vārdiem un darīt tieši tāpat, kā viņi to būtu. Jo, kā saka viena no šiem draudzenēm, tā dara.
2: Jā, tā dara. Un tāpēc, laikam, šis nosaukums, mans draugs Jānis Streičs, šim vakaram ir īpaši trāpīgs, jo šie mūsu varoņi draugi īstenībā ir Streičs, kurš runā caur viņiem ar mums. Un līdz ar to viņš ir draugs katram no mums, kaut arī mēs viņu nepazinām. Vai tiem arī, kuri pazina, protams.
3: Un es esmu lepns, ka es varu, nu vismaz tā, uzskatīt sevi par Jāņa Streiča draugu. Un ik viens no jums tieši tāpat.
1: Jā, un tu, Gundar, un tu neesi vienīgais, jo jau zinām laiku mēs šos draugus tīri labprātīgi aiz brīvas gribas ielaižam savās mājās dažādos svētkos un varbūt nopietnākos brīžos, un mēs jau vairs nešķirojam, kas tas draugs ir sakrāls vai profāns, santehniķis vai mācītājs, jo draugus jau nešķiro atšķirībā no radiniekiem. Un mēs jau galu galā zinām, ka šie visi draugi, šie visi filmu tēli, lai cik dažādi viņi būtu, protams, ir viņš pats, Jānis Streičs, vienalga. Vai tā būtu Džūlija, vai Arvīts.
2: Vai Ēriks.
3: Lāsmiņa.
1: Olita.
2: Boņuks.
1: Dagnija. Inspektors Beks. Sančo.
2: Beisiks.
1: Uģis.
3: Un Tomiņš.
1: Tomiņš.
4: Medzilā, kurai numurs nolaizīt. Atvediet nopietni, ar jums runā pionier patruļa. Ai! Ui! Mierā! Aiz mums stāv milicija!
5: Stāv! Kā mani nositīs? Viens pret vienu, tas ir godīgi! Pateikšu, pagas tvercim, ko es par viņu domāju.

0: braukt.
1: Parādies, tik mat kulē!
2: Tu neesi vīrietis, tas ir zēns. Ai!
3: Es ap? Senjor, tu neesi senjors, tu atvainoji, senjoritu, ritu, tu neesi senjors!
4: Ko? Pardon, kādā mēlē tu runā? Vas ist das?
5: Sirds manā nerātnā, sirds manā
6: pūsējā. Sveiki, priekšniek! Uzdevums izpildīts! Ciekurs 100 gadus stāvēs, jeb Bogu!
7: Biedri ciekuri uzrakstiet ziņojumu par dzeršanu darba laikā. Bet jūs lasat man līdz apstākļu tālākai noskaidrošanai, tiekat norīkots pie palīgdarbiem.
8: Jūs neko par mani nezināt.
9: Un vēl es zinu, ka jūs vēlties uzņemt savu filmu. Atzīstieties.
8: Es nezinu. Neesmu pārliecināts par sevi. Bet vienu es gribu, lai cilvēki kļūst labāki, skaistāki.

Kad cilvēks beidz savas šīs zemes gaitas, vienmēr taču kaut kas pēc viņa paliek. Atmiņas domas, manta, parādi, kā nu kuram katram. Bet Jānis Streičs par to, ko mēs atstājam dzīvē,

0: saviem 15. Kā mantojuma raksta šādi. Šaubos, vai kāds gribētu būt tāds, kurš pēc sevis neko neatstāja. Tāpēc būs, kā teikts, jau pirms mums, ko sēsim, to pļausim. Necienīs tavu veikumu pēcnācēji, ja tu pats necieni citus pirms sevis. Bet ar tādu mācīšanu, kur ar spēku un dresūru liek bērniem iekalt klasiku, pedagogi tik nepatiku vien iedzen uz visu mūžu pret Blaumani, Brigaderi un pašu Raini. Viņi bieži nedomā, kāda ir mūsdienu mazo pieredze, un tad brīnās, kāpēc jaunie nemīl vecos. Bet es ticu jaunajiem, talanti mums ir. Un galvenais, ar ko viņi jau ir un būs pārāki par mani un maniem laikabiedriem, ir tas, ka viņus negrauž un nenoēdīs latviešu mazvērtības komplekss. Mums ir jāatstāj saviem bērniem sēkla, no kuras dīks jauni dzinumi, jo priekam un mākslai jāizaug no darba saknēm.
1: Jā, un tevs vienmēr atgādināja, ka pasaule mūžam ir jauna, un galavārds vienmēr piederēs jaunajiem. Tāpēc mums visu laiku ir jāmainās, jāattīstās un jāmīl jaunība. Un tieši tāpēc šodien, šovakar, visa streiču kinofilmu mūzika skanēs jaunās aranžijās un tā, kā to redz jaunieši, jaunās grupas un jaunos skanējumos.
2: Jā, un mēs visi tagad esam mantinieki. Un to, cik liels, dažāds un vērtīgs ir šis mantojums, to pat ir tā grūti apjaust. Un te nu mūsu triju zināšanu ir par maz, tāpēc mēs aicināsim ne juristu, nē, bet kino zinātnieci Dairu Āboliņu.
3: Sveiki, Reidos. Ļoti sveicināti streiču cilvēki un streiču draugi par mantojumu.
0: Kāds tad ir viss šis mantojums, ko Jānis Streičs, es teiktu, neies ir atstājis, uzticējis mums?
3: Protams, mantojums jau, kā jūs ļoti pareizi secinājāt un esat jau aptvēruši, tas ir ļoti daudzveidīgs. Tātad 22 filmas, tas ir, nu tās ir tikai filmas, bet tās ir filmas. Protams, gleznas, droši vien simtiem, zīmējumi, droši vien vēl vairāk simtiem. Un, protams, tur ir arī zinātniskie raksti, tur ir atrodami zinātniskos krājumos, tur ir dziesmu teksti.
1: Jā,
0: un arī dzeja.
3: Arī dzeja. Ko mēs drīkstam darīt? Viss ir atkarīgs no tā, vai mums pietiek delikātas attieksmes un cieņas pret to, kas ir nonācis mūsu rokās. Ja mums tas ir, un ja mēs to apzināmies, mēs drīkstam, un mums tas ir jādara.
0: Vai mēs drīkstam tikai lietot, vai mums ir tiesības arī to kaut kā interpretēt, attīstīt un ļaut pārdzimt jaunā formā?
3: Ņemot vērā, ka man ir bijusi tiešām liela laime satikt Jāni Streiču un zinu, cik laikmetīgs cilvēks viņš bija, es domāju, ka Jānis Streičs būtu par interpretācijām, par pārfrāzēšanu, par jauniem kontekstiem. Un es domāju, ka lai nāk vēl jaunas paaudzes un noteikti droši, bet godīgi to dara.
2: Bet ir no praktiskā viedokļa. Kā mēs zinām, ir dažas filmas, kuras ir filmētas, kuras ir tapušas tālos padomju laikos un skan 100% ne latviešu valodā.
3: Nu, tu domāji to krievu valodu, ja? Nu, ir arī laba ziņa. Pirmkārt, Jānis Streičs bija novators. Viņš viens no pirmajiem parādīja arī tolaik lielajai, nu, laikam jau Padomju Savienībai, ka latviešu valoda arī ar akcentu skan ļoti skaisti, un tāpēc viņam ir tāda brīnišķīga filma kā Vālodzīte, kura tieši tagad, pirms Jāņa Streiča dzimšanas dienas, kopā ar vēl trīs filmām, ir izveidoti subtitri latviešu valodā, un šī filma būs pieejama Redzi dzirdi Latviju. Tā ir saņēmusi šādu te atbalstu. Tas ir lieliski. Es jums no mantojuma viedokļa

0: Un šajā laikā cilvēki ļoti daudz uzdod vienu un to pašu jautājumu. Nu, lūdzu, pasaki vienu filmu, nu, kuru vajag noteikti noskatīties no streču filmām. Nu, es domāju, ka vienu jūs zināt noteikti, vai ne? Un tad bez tam
1: Putams.
0: Es jums iesaku izvēlēties filmas nosaukumu, kuru jūs uzreiz neatpazīstat, bet kuras režisors ir Jānis Streičs. Es domāju, ka jūs gaida ļoti daudz pārsteigumu, ļoti pozitīvu pārsteigumu, ļoti negaidītu pārsteigumu dažādos žanros un visdažādāko aktieru spēli piedāvājot.
1: Un ir jau ir tā, ka mēdz teikt, ka teātri izrādes nekad nav divas vienādas. Ja tu esi šokar redzējis labu izrādi, es varu Dairai stāstīt, cik laba tā bija. Ja viņa to nav redzējusi, ja šī izrāde nav fiksēta lentā vai kā digitāli vai kā citādi, tad viņa man nemūžam nenoticēs, jo pati tur nav bijusi klāt. Ar to es gribu teikt, ka es pats uz savas ādas esmu pārliecinājies, ka arī filmas mēdz mainīties. Man tā piemēram notika ar vecās pagastmājas mistēriju, jo tad, kad es šajā filmā piedalījos tapšanas procesā, es varbūt spēju ieraudzīt tikai to profāno, to sadzīvisko, to ikdienas slāni, bet tā mantojuma mērogs ir milzīgs, jo Jānim Streičam vienmēr profānais nav iedomājams bez sakrālā, un jebkuru sadzīviska ainiņa ir pielīdzināma sengrieķu traģēdijai. Jebkurš tēls, vai tas būtu visparastākais strādnieks, sev uzdod nereti gluži hamletiskus jautājumus, un kur Hamlets, turpat arī, piemēram, Arvīds Lasmanis nenopietnajā cilvēkā.
2: Starp citu, starp Jāņa Streiča atmiņām es atradu šādas rindas. Vakar, kā tu teiktu profāni, ja? Vakar labojot divānu, ar interesi sāku klausīties radioteātrī Hamletu. Un prātā iesāvās ķecerīga doma, vai Jānim Paukštello nav pienācis laiks nospēlēt Hamletu manā režijā. Tas tik būtu joks.
0: Jāņa Streiča cienīgs joks.

0: dziesmu mēs dziedājām nenopietnējā cilvēkā un tuvojās kaut kāds kongress. Gundārs saka, tad bija 26. Un nedrīkstēja dziedāt, daudz man solīja, maz domā devi, tāpēc šo dziesmu izņēma ārā, bet palika pēdējā frāze, ko mēs ar Valteru dziedājām, un pēdējais spantiņš tā kā Valters dziedāju, un tad mēs nodziedājām to mežā būdiņu, es tevim celšu pie Streičā, es esmu nofilmējies 8 filmās.
1: 9.
0: Deviņās. Un divās.
2: Piedod.
0: Un divās no tām es nevaru atšķirt, kurš ir Jānis Paukstello un kurš ir Jānis Streičs un kurš ir Jānis Streičs un kurš ir Jānis Paukstello. Tas ir nenopietnais cilvēks un svešās kaislības. Paldies. Jānis ir mans radītājs. Ja nebūtu Jāņa, es nebūtu noticējis tam, ka es varu strādāt savā profesijā. Jāni, paldies tev. Es tev mīlu.
1: Bet tu zini, kas ir tā 9. Filma? No 8 mēs zinām, bet 9. Tu nezini.
0: Pagasmājas.
1: Tā ir 7.
3: Tā ir 7. Jā.
1: Nepabietās vakariņas arī, un tur aizaugušā krāvī viegli krist.
0: Jā.
1: Jā. Un limuzīns jāņaktas krāsā.
0: A, tur es arī biju,
1: ja? Jā.
0: Tu ja Streičs, tad es arī. Jā. Ja Streičs, tad es arī, ja?
1: Nē, tu biji.
3: Bet Jāni, tu atceries, ka tu tur biji?
2: Ko tu tur darīji, Jāni? Kāda tev bija loma?
0: Es tur nebiju.
1: Bija. Jāni, nu...
3: Limuzīnā,
1: jā. Jā. Vai tad mums būs atkal jāraksta iesniegums par alkoholu lietošanu darba laikā?
0: Nē, es esmu atzinies, ka reizēm man bijis dažas problēmas.
1: Nu, man arī ir bijušas, kam nav bijušas, vai ne?
3: Mīļie skatītāji, Preiļu novada iedzīvotāji, vai Jānis Paukštelo, jūs atcerties Jāni Paukštelo filmā Limuzīns Jāņinās krāsā?
1: Kurš atceras? Varbūt varat pacelt roku.
3: Nu tā.
1: A, jūs atceraties? Mēs esam vismaz divi.
3: Nu labi, mums katrā ziņā ir pierādījums.
4: Hei! Skaties, kur brauc! Ķerēmģā! Kāds jēgers!
5: Es latviski vienu vārdu nevaru iemācīties. Vēriņi man saka kakis, vēriņi man saka tu, taču saka nepareizi kakis. Jāsaka kakis. Es viņai saku, es taču saku kakis, bet viņi saka nē.
6: Skurkis!
7: Pusaudzis nekādus smagumus nedrīkst celt.
8: Sarīkosim tolku, kaut nākošu svētdienu, māmiņ!
9: Pareizi! Bet šie, lai pa to laiku izrot bedri.
0: Paldies! Paldies! Jūs man esat uzdāvinājuši kopējiem spēkiem vēl vienu filmu.
2: Jānis Streičs arī būtu piekritis.
10: Jā, bet ja tā nopietni, tētis teica, ka Jānis Paukštello ir mans draugs un viens no 3 lielākajiem zelta tīradņiem manā režisora praksē. Mums starpā ir dvēseļu radniecība.
0: Streičs pats ir tīradnis. Un tāds, kāds viņš ir pats, tādus viņš atrod.
10: Jā, bet vai tu atceries, kad jūs attiecības pārgāja no tām režisora, aktiera attiecībām uz šo sirsnīgo draudzību?
0: Tas bija tad, kad mēs filmējām aizaugušā grāvī Viegli Kristu, un bija tāds moments, ka Jānis teica, vidi ir aizbraukusi uz savu tēvu bērim Cūkijā. Tas ir ļoti tā pie Polijas robežas Lietuvā. Es teicu, Jāni, sēžamies manā cālī, manā žigulī piektajā un braucam sturieni. Un tad šajā garajā ceļojumā mēs sastrīču runājam tikai nopietnas lietas. Un tā tas turpinājās arī turpmāk. Mēs nekad ar Streiču blablablā. Nē, mēs ļoti nopietni runājām.
3: Jā, bet runājot par mērogu, Jāni, man tev ir tāds jautājums. Tu sāki kā santehniķis nenopietnajā cilvēkā un pabeidzi kā mācītājs Rudolfa mantojumā. Kā var iegūt šādu galvu rēbinošu karjeru?
1: Jā, šādi izaugs.
0: Bet saprot, tas ir tikai Streiča galvā, Streiča

0: Skan Latvijas Radio 2 un ēterā koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs. Palieciet kopā ar mums atmiņās, stāstos un mūzikā.
1: Paldies.
2: Paldies, Kristiānai Stirānei. Kristiāne, es gribētu tev tomēr uzdot jautājumu. Es rīkstu uz to.
1: Droši.
2: Es esmu tā kā drusku vecāks. Tad, kad tu nāci pasaulē, liela daļa Streiča filmu jau bija?
1: Ļoti liela daļa Streiča filmu jau bija.
2: Un tad vienu brīdi tu satikies ar Streiča filmu pirmo tavā mūžā. Kura tā bija?
1: Tā pati mans draugs Nenopietns cilvēks.
2: Un kas no šīs filmas tev ir visvairāk palicis prātā?
1: Vai, Gundar. Nu ir viens citāts.
2: Citāts?
1: Jā.
2: Arī to filmu taču citē?
1: Protams.
2: Kāds?
1: Un kas notika ar Kaiju?
3: Jā, nostrādi. Bet tas, to man prasa bieži, jā.
2: Jā, kas notika?
3: Bet vēl viena frāze, viss tev būs šampanēti, kā es mazgās.
1: Paldies.
2: Nu, paldies tev, mīļš. Es tagad tev pavadīšu, nu, atceroties, teiksim, limuzīnu Jāņegas krāsā. Iesim.
1: Iesim špricēties.
2: Iesim špricēties. Še, tur. Še. Mēs brauksim meklēt.
4: Latviešiem kino nav jāizgudro, jo to jau izdarījuši citi. Mums šī māksla jāapgūst un jāpielāgo savai, skopajai pašizpausmē uz ekrāna. Kas tā par indevi? Ka ekrānā nevaram būt paši, kādi esam Dieva radīti un vēstures gaitā veidoti. Mums ir sāsināt uztvere, jo par labu jaunajai mūzai mēs savā vēsturē esam bijuši mazāk pakļauti otrās signālsistēmas suģestijai.

0: Mums tā ir bijusi ar dubuldibenu, jo aiz vārdiem bieži vien ir pastāvējusi cita jēga. Piemēram, kungs, muiža, darbs, savs, svešs, vācietis, latvietis. Daudziem vārdiem bijusi pat papildus aura. Tāpēc latviešu īstā valoda ir lietu attiecībās. Tur viņš ir redzīgs, saprotošs un tālredzīgs. Un ekrāna mākslā ir jāatgriežas pie lietu esamības valodas, kurā nav nolieguma. Nav civilizācijas radītā nē. Ir tikai tas, ko tu redzi. Un tad es sapratu, kur meklējamas mūsu jaunās mākslas saknes. Dainās. Tur latviešu nacionālais raksturs, ko veidojusi mūsu tautas svētā trīsvienība. Dievs, daba, darbs.
1: Tas jau nav vīriešu darbs.
2: Ak tā, nav vīriešu darbs. Taču...
3: Es pati.
4: Lūdzu.
5: Nu, kas ir?
4: Lasma.
6: Labi, mīļa vecīši, es jums tā pastrādāšu.
4: Gauja, lūdzu, Gauja.
7: Strādā, mīļais, strādā.
8: Nu, izrādījās, ka ar Kristiānu Stirāni mums garīgi nekas vairs nesaista. Ne viņi interesējas par hokeju, ne rokas bumbu. Tāpēc es jautāju Žānim, kas notiek ar Kaiju?
9: Es jau teicu nosprāga. Un tavs mātes štucēs, tā ir mana frāze.
8: Labi, Jāni, bet vai tu esi saskaitījis, vai tu atceries visus tos darbus, ko tu Jāņa filmās esi darījis? Es domāju, fiziskos darbus.
10: Smagi strādājis, Jāni.
9: Nu kā, nu es biju kamprets, jā, un vēl brigādē strādāju granti, sijāju. Labi darbi, jā, sito rāmuru, nelietīgu darbi. Es biju ļoti taisnīgs cilvēks ar savu taisnību.
10: Jā,
9: un bišķiņu humora iežūt.
8: Mums ir papildināts tas saraksts ar taviem darbiem, mums ir zināms plašāks.
10: Jā.
9: Es jau gaidu kādas pārsteigas ļoti labi, jā.
10: Jā, tā tad metinātājs, sētnieks, santehniķis, garīdznieks, šoferis, taksometra šoferis, dziedātājs restorānā. Nu, mežstrādnieks, jo vienreiz pat mēģināja stādīt ozolus no zīlēm. Nu, tas, protams, dažādās filmās, bet tomēr tas parāda to amplitūdu, uz kur mēs tiecamies.
8: Tātad no atslēdznieka līdz mācītājam un no ozolu zīļu stādītāja līdz kapracim.
9: Bet tas viss ir streičs. Nē, es. Jā, un viņš man labus darbus lika darīt, un jā, paldies streičam.
11: Par gadu skaitīšanu tēvs ir tā rakstījis. Gads ir mērs, kas nevienmēr sakrīt ar kalendāru. Rīgas kinostudijas Ziedu laikā vienas pilnmetrāžas mākslas filmas veidošana aizņēma aptuveni gadu, un ar laiku sausie pases cipari pamazām izplēnēja. Paga, vai tik tas nebija bagātās kundzes laikā? Nē, labi atceros, tas notika mērnieku laikos. Ko jūs, tas bija ceļa zīmēs. Mūsu filmas un padarītie darbi mūsu mūžu sadala kā ceļa stabi. Tāpēc kalendāra skaitļa vietā mēs lietojām savus apzīmējumus, kas kādam no malas varēja likties diezgan dīvaini. Pēteris ar Anitu aprecējās Lietu un Vējā, Sandrai meita piedzima Tauriņdejā, Bērziņš dzīvoklis saņēma Ceplī, Koļa veco mašīnu pārdeva tuneļa galā, Andrejs šoferi tiesības nolika jau nāvi sēnā. Man patīk tāda akmens laikmeta gadu skaitīšana. Vispirms jau tāpēc, ka es katra tāda apzīmējuma ir mans un jebkura kinostudijas cilvēka darbs. Nervi, sviedri un sasprindzinājums, jo šie stabi ir mūsu pašu rokām celti. Bet varbūt arī tāpēc, ka šādā skaitīšanā gadu sanāk daudz mazāk nekā uzrāda pase vai spogulis. Kurš gan no mums negrib ilgāk palikt jauns? Tāpēc mēs ignorējam ciparus un skaitām savu mūžu pēc pašu veidotajiem. Iezīmēm. Mēs iezīmējam savas pēdas un savu noieto ceļu ar šiem ceļa stabiem, uz kuriem uzrakstīti filmu nosaukumi. Tie ir mūsu darbi, kas paliek arī tad, kad laiks aizsteidzas tālāk. Ak, kaut būtu šie ceļa stabi tālāk redzami.

0: Studijā strādot, tas darbs ļoti juceklīgs. No malas var likties, ka tas ļoti haotisks. Mans sapnis būs, jā, varētu strādāt filmēšanas laukumā, baltos halātos, tā kā slimnīcā to dara. Jo būtībā tur filmēšanas laukumā top jauna dzīve.
1: Tas ir dūšas dienas rīks, tu mēs
2: bijām. Paldies!
1: Es tev neesmu pelnījis.
2: Kur? Vai? Kur tad es esmu?
1: Tagad ir davecinīgs.
3: Strēč bija atradis to, ko es vērtēju visaugstāk. Filmas tautiskums. Mūsu Latviju tautiskums. To, kas mums patīk arī pie gruzīniem. Tas ir tās pat nenotverami, nepasakāms, varbūt vārdiem, ko izjūt no filmas.
4: Īpaši karsta šī vasara bija filmas Tikšanās uz pienaceļa grupai, kas karoja režisora Jāņa Streiča vadībā.
5: Kā bija par karu 85. Tāpēc, lai nebūtu karu ne 85. ne 86. Lai šiem pušiem nebūtu jāvalk kara mundieris, lai nebūtu jābrīna kara dubļi, jācieš kara rētas. Lai tas viss tikai spēle, lai tās ir spēļu lietiņas, tādas vidmašīnas. Grūti taisīt karu, ja nav saglabājusies ne tehnika, ne ieroči, ne apģērbi. Kara tēma un miera tēma. Starp šiem iedzieniem mūsu mākslē nolaukam vienlīdzības zīme, un filma par karu ir filma par mieru.
6: Tad nāca mantojums, laukos varēja rīkoties ar vērienu, gribēja atjaunot dzirnavas kā vecajos laikos, gribēja ierīkot elektrostaciju.
7: Filmas nosaukums ir Likteņa dzirnas, tātad titullomā ir dzirnavs. Man arī ir savs aktieris, kas man ir jāgrimmē, jāģērbi un nepārtraukt jāpārveido. Un līdzās varoņu likteņiem mēs sekojam arī dzirnavu liktenim, kas ir diezgan skumšs un diezgan dramatisks. Un nepārtraukt pārveidojas. Sākumā viņas būvē, pēc tam viņas pārbūvē un pēc tam viņas aiziet bojā.
8: Bet ko tu mēs meklējam kosmosā citur? Paskaties, taisa robots līdzīgi uz sevi. Ja nācija ierauga sevi kaut kur to laikmetu, kas tajā laikā notika Latvijā, tad tas iekšā tas viss filmā ir. Tā ka laikmets, laiks ir iekšā visās manās, es citādi laikam nevaru.
9: Par to, ka viļņi liedagā tā kā atmiņa skrīt. Par to, ka vēju modinās saule vientuļā rīt.

0: Kaut Kaili un Kristīna Pāža.
1: Paldies. Labvakar.
2: Labvakar.
1: Jānis Streičs ir mans laika biedrs. Mans viedais, gudrais režisors un draugs, jo viņš man ļoti daudz, ko dzīvē ir iemācījis. Gan kā režisors, gan kā draugs, gan kā vienkārši vīrietis ar saviem padomiem. Nevelti limuzīnu Jāņnakts krāsā, citē vairākas paudzes, jau gadsimtiem.
2: Nu, tev kā vēsturniecei gadus vajadzētu
1: skaitīt
2: precīzāk. No pagājušā gadsimta.
1: Jā, no pagājušā gadsimta. Jā.
3: Tūkstoš gadus.
2: Vox populi, vox dei.
1: Nevelti man kā vēsturniecei, un arī otrs sakāmais ir ļoti dažlabs valodas sagramstās, bet dzimto valodu nevar iemācīties.
2: Tikai atceries, ka mēs esam Preiļos, un to patiem mongoļiem tatāriem, to citātu labāk.
1: to es nerunāšu, jā.
2: Varbūt apsēdīsimies.
1: Jā, paldies.
4: Labvakar arī no manis, draģis kundze, jūs esat īsta Jāņa Streiča kino zvaigzne. To mēs neapšaubam, vai ne? Bet jums ir kāda vēl īpaša iespēja, es teiktu, tā bijusi, kas nav citām kino zvaigznēm, jo Jānis Streičs savas dzīves laikā ir realizējis vienu savu sapni un iestudējis lielu izrādi Dailes teātrī, un protams, ka viņš jums ir iedevis galveno lomu. Kas šī ir par izrādi?
1: Zāra Leander.
4: Bez šaubām.
1: Bez šaubām, kur viņš man lika dziedāt un vairākas dziesmas, un es visas tās ierakstīju vienā naktī. Vienā naktī ierakstīju radiofonā tās dziesmas, jo mana dubonte Mirdziņa...
4: Mirdza Martinsone.
1: Mirdza Martinsone.

0: prasmi, bet es jau biju liela dziedātāja, izdziedājusies dažādās izrādēs. Un...
1: Nu, laikam jau pārspīlēts, ka 11 dziesmas jūs tajā naktī nodziedājāt.
0: 11 dziesmas ierakstīju, 11 dziesmas arī izrādēs skanēja. Jā,
1: tiešām, tiešām apbrīnojums, spējas, darba spējas, jums visu dzīvi ir bijušas. Bet tad man ir jautājums par mūziku filmās. Piemēram, ja mēs atceramies kaut vai Dagniju no Limuzīnu Jāņakas krāsā, vai Streiču jums nedraudēja? Nu tā, paklusām neteica, ka jums būs jādzied visi tie Paula hīti. Tās nu, Paula tā, dziesmas.
0: Viņš zināja, kad es protu dziedāt un kad es esmu izdziedājusies jau Paula izrādēs. Un viņš man nedraudēja.
1: Bet dziedāt arī nedeva tomēr.
0: Bet dziedāt arī nedeva.
2: Kā jā. Nu ne? Nu. Kā nu ne?
0: Nē, es taču nedziedāju.
2: Ej, tāvā dzīme.
0: Es nedziedāju to. Tas...
2: Smilšainais karās.
0: To es nedziedāju filmā.
2: Tu miglastīgu.
3: Bet kā tad ar to slaveno vokalīzi? Vai tā bija improvizācija, Olga?
0: Jā, tā bija improvizācija. To es jau ganu gaitās biju iemācījusies.
3: Eh, ja man nedod patis atcerēšu.
0: Jā.
2: Man tagad tā kā te cūka jāizmu.
3: Un tas nav mākslīgais intelekts, jā?
1: Un tāpēc, protams, mums būtu jāuzklausa Raimonda Paula viedoklis. Ko viņš domā par šo dziedāšanu?

viņš nav kļūdījies. Jo tā ir tā mūsu latviskā mentalitāte. Ja? Varbūt pat sentimenti sauciet, kā jūs viņu gribiet, ja tādi mēs esam. Nu, grūti paredzēt. Ja? Es bieži vien pat neesmu redzējis, es pat nezinu, bieži vien pa ko filmu atkārtu man tiet runa.

0: Streičs.
1: Streičs, jā.
0: Jā, šitas ir Streičs. Latgalē. O, aizmetās.
1: Bet kā viņi pie mums te savu
0: galodiņu? Galoda.
1: Galoda,
0: jā. Jā, es gribētu uzvārt latvisko, tu vajadzētu Jānis Galoda.
1: Galoda.
0: Galoda. Bet labāk Streičs. Ko? Jā. Labi jāatpļaut kaut kur. Bet te nav neko.
2: Pateicoties viņam, es arī kļuvu par kino aktīvu dabīgi, ka tas bija, cik tur bija, 15 sekundes vai 10, es to neatceros. Jā, es tikai atceros honorāru par
0: 7
2: to.
0: 7 rubļi bija laikam.
1: 4.
0: 4? Nevar būt tāpēc epizodi. Man liekas, arī 7 mēs tikamies.
2: Nē.
0: Tas bija nemitības gala. Nav klausies, es klausos, ka viņš, kā tu spēlē, zini, tā kā, nu, tā kā miljonārs, ka plēš banknets un met ugnī. Tā laba melodija, tā laba. Viņš atmet, viņam daudz. Un beidzot ieskanās.

Labvakar, cienījamie klātesošie. Mēs esam grupa Carnival Youth, tad jaunības karnevāls. Un mēs gribējām sākt ar mazu stāstu par limuzīnas Jāņa naktas krāsā tapšanas procesu. Proti, arī režisoram Jānim Streičam nācās saskarties ar cenzūras filtru, kā jau tolaik māksliniekiem. Un lai tiktu cauri mākslinieckās padomas barjerai, režisors bija sagatavojis par katru filmu stālu mazu aprakstiņu, tādas smukas lapiņas. Nu, lūk, un par Giluču Jezupu režisors rakstīja šādi. Traktorists. Visādi labs cilvēks, bet kā iedzer, tā uzreiz dzied.

plūst katra balss, izskan katra šūpuļa dziesma, tikai ciesma.

0: Paldies!
1: Paldies jums!
2: Paldies grupai Carnival Youth! Tā Raimonda Paula dziesma mātei, kas pazīstama ir arī kā
1: dziesma
2: nenosaust, jā, bet mēs jau, nu, tā Raimonda Paula dziesma mātei. Neslēpsim, ka tās citas dziesmas, ko jūs šovakar klausāties, ir, es negribētu teikt, radušās tādu pasūtinājumu rezultātā, bet radošā grupa ir lūgusi pievērst uzmanību tieši šīm dziesmām, lai tās skanētu šovakar, bet jūs šo dziesmu izvēlējāties paši. Kāpēc un kā tas notika?
3: Nu, šī dziesma pie mums atnāca jau pirms 6 gadiem, kad mēs nolēmām veidot kino mūzikas aranžu koncertu programmu Naivais kuku. Un tad, protams, ka blakus citām Paulu un arī Kalniņa dziesmām mēs nevarējām nepaņemt
2: Giluču.
3: Giluču Jēzu, nu, pašu ikoniskāko ainu kino, Latvijas kino vēsturē, un mums ir arī īstās balss saites.
2: Jā, jums tāds skaists, jums operā vai?

0: palīdzētu dziedāt.
1: Izglītība jau ir. Izglītība jau ir.
2: Vēl paspēt.
0: Traktorista tiesības ir?
3: Pagaidām vēl nē.
0: Tad braucat tāpat.
2: Jā,
0: skaidrs. Paldies jums, puiši.
1: Paldies. Jauku vakaru. Lai dzīvo Streidža filmas.

Skan Latvijas Radio 2 un ēterā koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs. Palieciet kopā ar mums atmiņās, stāstos un mūzikā.

Kāds ir jūras lauki, tajos mēs? Nesāpēs, nesāpēs mūžām, no miljonas rokām šīs vienas.

0: Laisse-la en poète!
1: The Sound Poet. Īsti skaņas dzeidari. Jāni, brāli, es zinu, ka tu esi, Jānis, ir ārkārtīgi erudīts, ziņkārīgs, zinātkārs cilvēks, kalnā kāpējs, pat kalniem pāri kāpējs, avotos urbējs. Un es zinu, ka tu esi arī liels kino un seriāla fans. Apmēram, cik streiču filmas nevajag nosaukt, cik tu apmēram esi redzējis?
2: Es zinu, ka esmu redzējis 5,5.
1: No 22. Ļoti labi.
3: Maz.
2: Jā.
3: Ļoti maz.
2: Slikti. Jā, piekrīt. Vainīgs.
1: Tas ir akmens kino zinātnieku lauciņā.
3: Jāpiestrādā pie publicitātes.
1: Ja tev būtu iespēja no šīm 5,5 filmām, kuras tu esi redzējis un iespējams zini no galvas, kurai no šīm filmām tu pārrakstītu mūziku pilnībā?
2: Pārrakstītu? Nē, man visās filmām patīk mūzika. Es būtu uzrakstījis šai filmai mūziku, vai ne?
1: Kurai tu gribētu pārrakstīt mūziku?
2: Mans draugs nenopietns cilvēks.
4: Paga, nesaka pārrakstīt, uzrakstīt jaunu mūziku.
2: Uzrakstīt jaunu mūziku.
4: Tā būtu sena dziesma jaunās skaņās.
1: Jā. Jānis Aišpurs, The Sound Poets. Paldies, Jāni.
3: Es mazu komentāru par filmu Cilvēka bērns. Tā ir filma, kura pasaulē atklāja Latgali ar tās gleznieciskumu. Un tā ir pirmā filma Latvijā, kur ir latgaļu valodā un vienīgā. Un tā ir arī pirmā filma, kuru latvieši uzdrošinājās izvirzīt Oskara balvai. Un tas bija 1991. Gads, kad Rīgā bija barikādes, bet šeit bija brīnišķīgs ainavas, brīnišķīga idille, un šeit tapa viena no skaistākajām Jāņa Streiča filmām, kurā visas skaistākās lomas nospēlēja latgalieši.
5: Jā, Daira, mēs laikam šo filmu varam nosaukt par Odi Latgalei un par to, kad tēvs izcēla to tēzi, ka latgalietis tā jau ir dišciltība. Un ja ir novads, kurš saudzēs un nesīs tālāk Jāņa Streiča mantojumu, tad tas, tā, protams, ir Latgale. Un ja ir pilsēta, tad tā pilsēta, protams, ir Preiļi, vai ne?
4: Jānis par dievišķo cilvēkā ir teicis šādu vārdu. Kad uzņēmu cilvēka bērnu, man gribējās atvērt ekrānā nevis vienkārši bērnības atmiņas, bet gan pašu tīrāko cilvēka sarunu ar radītāju. Mazais Boņuks aug ticīgā ģimenē, bet viņa ticība ir tik dabiski kaila. Zemes dzīvības pilna, ka zēns sarunājas ar pašu pestītāju un vissvētāko jaunavu Mariju, kā ar mīļiem kaimiņiem. Bez klerikālas didaktikas vai bailēm.

galē un mūsu senajā tēvu mēlē. Es nekad neesmu varējis pieņemt uzskatu, ka cilvēks būtu radīts tikai tam, lai pasīvi un akli pielūgtu Dievu. Tas noniecinātu pašu radītāju. Cilvēks ir radīts pēc viņa vaiga un līdzības, lai piepildītu viņa ieceri šajā pasaulē, kura aizvien vēl top.

Nezinu, kā viņi. Bet Viktors Šilsnis, tas pat mākslinieks arī, runājot par Rīgas kino studijas latviešu filmām, uz jautājumu par mani. Viņš ir, nu, streišs. Visu mūžu to vien dar, ka filmē. Tais films par sevi. Man tas ir milzīgs kompliments. Teātris ir par mani. Limuzīns ir par visu, par mani pašu. Tik tiešām. Es neesmu neko gudrājis. Nu, tie būtu atklāta, neviltota. Vienkāršam. Nekudram. Neizlikties gudrākam, labākam, skaistākam. Pārākam. Nu, tā, kā tu jūtā dari. Tiecies ar sevi. Savā iecerē atrod sevi.

0: un sākas viss no gala.
1: Izskan Jāņa Streiča 90 gadu jubilejai veltītais atceres koncerts Mans draugs Jānis Streičs. Paldies klausītāji par jūsu klātbūtni šajā koncerta radio skanējumā. Vien piebildīšu, ka jau šovakar pulksten 21:10 šo koncertu varēs vērot arī Latvijas televīzijā. Jauki jums vakar!
2: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilā!

0: Arī vēsture un aktualitātes.
1: Nošu atslēga. Svētdienās 8:00 vakarā Latvijas Radio 2.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Šodien viņam būtu 90. Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam un gleznotājam Jānim Streičam. Dziesmas no Jāņa Streiča filmām šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai.

Sveiki! Šeit grupa Lustīgais Blumīzers. Sešnieks sveiciens jums no mums, un jūs klausoties Latvijas Radio Deep.

tavas kleitas, balts pušķis tavās rokās. Acis, lielās brūnās acis, būt līga vai tev piestāv. Es būšu tik tāpat.

es būšu tik tāpat, tāpat vien. Viņš tevi tagad mīlis kaut katru dienu. Es būšu tik tāpat.

duri. Tancer holķeži priekšā, Lora līne ir iekšā, un garsone tad darīt, hošmaš bišķi vēl varīt.

0: Latvijas radio 2.
1: Nāku pazūst.

dzīvo dabas. Ļaujies dzīvi dzīvot,